Thank you. Thank you.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: באמיצטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
6: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
7: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. באמיצטור.
8: נטו מהפכה.
9: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, תיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, תיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.

0: 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אל

0: יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל-3 שקלים.
5: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רדיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
7: 720.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.

תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: עוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי, שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי, ארוז, 10 בשלושה שקלים. קוס אייס, כולל מכסה, 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM, 90 FM.

0: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעון נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: 720
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל3 שקלים. מגבוני בייבי 2 חבילות ב3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב3 שקלים.
13: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
14: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: 720
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
15: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב הריצה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
15: בורגראנץ', הכי ישראלי.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866

תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: עוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90 בתוכנית השבועית שלנו, פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד ואנוכי ברנו טגניה, ולצידי באולפן טכנאי השידור שלנו אבי מרום, על ההפקה שחר מנשה. בוקר טוב לכם. אז אנחנו היום מתחילים, בעצם שכחתי לציין את התאריך, היום ג' באב תשפ"ו, 17 ביוני 26. אתמול לפנות בוקר הכנסת התפזרה אחרי שהיה בליץ של חקיקות שעוד לא היה כזה דבר. זה פשוט מדהים לראות החוקים שהם עברו, ויש עדיין אבל כאלה שלא סיימו, אבל החוק לעניין של המחש זה עבר, אבל למשרד המשפטים יש את העניין של חוק להחלשת התקשורת, או כמו שקרי קורא לו, רפורמת הימין של התקשורת. גם זה עבר, זה היה נאום מדהים שקרי אומר לראש הממשלה, תודה רבה לך שנתת לי את המנדט, שבעצם נתת לי את המשימה, השלמתי אותה, ככה אומר בעצם. ואז נשאלת השאלה פה, האם ראש הממשלה יכול היה לעסוק בחקיקה כזאת? מכיוון שיש כתב אישום, שאנחנו מדברים על תיקי אלפים, בעיקר תיק 2000 ותיק 4000. מה עושה? והחרדים כמובן, החוקים של החרדים, שהם יהיה מאוד מאוד מאוד מעניין שאנחנו נדון בהם בהמשך. בעניין הזה אנחנו נשוחח בשעה הראשונה שלנו עם השר זאב אלקין. יש גם את הפריימריז בליכוד, רבותיי, חגיגה של הדמוקרטיה. עכשיו יש דיון בבית משפט ביום שני במחוזי בלוד, מי היה מאמין? יש אי הסכמה, ראש הממשלה רוצה כמה שוויונים, ויש בתוך החוקה כנראה יש כאלה שמתנגדים לדרך שבה רוצים להרכיב את הכנסת הבאה, או את המתמודדים, את הפוטנציאלים לכנסת הבאה. והכנסת ה-25 היא אישרה את הפיזור שלה. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, המליצה, שימו לב, בחוק את מועד הפיזור ב-17 ביולי, כדי להבטיח תקופת בחירות של מעט יותר מ-90 יום, אבל הכנסת הנוכחית צפויה להתפזר ללא חוק פיזור יהודי, ולכן הוחלט להכניס את קביעת התאריך של 17 ביולי כסעיף, כלומר, התאריך הזה. תשמעו, הייתה כנסת בפעם הראשונה מאז עשרות שנים שסיימה 4 שנים כמו שצריך. אבל בתוך 4 שנים האלה, וואו, וואו, מה עבר עלינו. הטבח בשבעה באוקטובר, אחריו חרבות ברזל, אחרי זה המלחמה מול חיזבאללה, ואחר כך המלחמה 2.5 סבבים עם האיראנים, המקלבי, שהגת הארי, והשלישי שאנחנו קוראים לו מלחמת ה-17 שעות. והסקרים, רבותיי, סקרים, אולי לחוקים האלה יש השפעה, אני לא יודע. הקואליציה כרגע יושבת, לפחות לפי סקר של מעריב, על 48 מנדטים. האופוזיציה על 62 מנדטים. שכאשר המפלגה של אייזנקוט, זה מדהים, היא מטפסת ל-22 מנדטים, במעריב היא משתווה לליכוד. יש מקומות שבהם נותנים לאייזנקוט של מספרים יותר גדולים, שזה גם מעניין. אז אנחנו נשוחח עם חבר כנסת הקבינט הביטחוני ושר בממשלת ישראל זאב אלקין, מדיני פוליטי ביטחוני, אנחנו נדבר איתו דיווחים על הכנות מסיבות של חיזבאללה, דווקא הוא ליזום לפתוח במלחמה מול ישראל. בעניין הזה, אתמול שלשום, כוחות צהל חשפו משלוח של מאות כתבאמים, טילים ואמצעי לחימה שחיזבאללה מנסה להבריח דרך סוריה. אני מבין שלפי הדיווח גם בצהל מזהים הכנות של חיזבאללה. האם הוא קיבל אות מאיראנים? טראמפ מעלה הילוך. הכותרות בבוקר, כותרות דרמטיות ממה שקורה באיראן. הטבעת סביב טהרן הולכת ומתהדקת. ארצות הברית הסלימה את התקיפות, והתגובה האיראנית הגיעה עד לסוריה. ירדן כמובן כבר, בהתחלה היינו מתרגשים שהיו יורים טיל לירדן, היום כבר על בסיס יומי. ושימו לב גם את מי תוקפים טהרן. איראן תוקפת את דוחה, קטר, החברה הכי טובה שלה. וארבע שנים שהשקט בין ערב הסעודית לחותים, הכל מתפרק שם. הסבבים התחילו. לפני מספר ימים הסעודים הפציצו את שדה התעופה בצנעא והחותים הגיבו. האזור הזה רגיש. הדיבורים כל הזמן אומרים אחרי המונדיאל הולך לקרות משהו מעניין. בינתיים ישראל ממתינה בצד. השר זאב אלקין, שהוא גם חבר קבינט, ננסה לשמוע ממנו מה קורה שם. כמובן פוליטי בחירות, ומה יהיה עם הסיעה שלו, גדעון סער, הוא והסקל, מה קורה שם? הסיעה הזאת תקווה חדשה, האם תלך עם הליכוד או לא תלך עם הליכוד? בזניין הזה אנחנו נשאל אותו, ובשעה הבאה חבר כנסת לשעבר, גדי יברקן, פרש מליכוד והקים מפלגה משלו. ולמפלגה הוא קורא לה בית ישראל. מה הסיכוי שלו לעבור... אוקיי, מישהו נכנס בשקט. מה הסיכוי שלו להתברק? כי אנחנו יודעים גם גלעד ארדן מקים מפלגה, יולי אדלשטיין מקים מפלגה, יועז הנדל, דדי שמחי. ואז עוד אחד. אתה פה? לא שמתי לב. ממש לא שמתי לב.
1: לא אתה מאחר כל היום.
0: אני... תגיד לי, מתי אתה היום אחד תבוא, 7:55, ותגיד לי איפה אתה, אני מחכה לך.
1: בואנה, תקשיב, אתמול היה לי רעיון אדיר עם...
0: אבי סלמה.
1: תניה, תכף נדבר על זה.
0: כן.
1: שמעתי אותך בדרך, ודיברת על הבחירות ועל הסקרים של עיתון מעריב, ועל עוד סקרים. תראה, יש גם סקר של ערוץ 14.
0: כן.
1: במערכות הבחירות האחרונות, מרברנו טגני, ערוץ 12, מי שחזה את הבחירות הכי נכון, אתה יודע מי זה? פילבר מערוץ 14.
0: על ה...
1: לפני כן לא היה ערוץ 14. והוא חזה את הבחירות הכי נכון. זאת אומרת, כל הסקרים האחרים הם סקרים של קלם פאדי.
0: וואלה.
1: עכשיו, אני אומר, למה אני אומר קלם פאדי? דיבורים בטילים. כי זו האמת לאמיתה. מי שחזה את הסקר הכי נכון בשני המערכות הבחירות האחרונות, בשתי מערכות הבחירות האחרונות, זה פילבר מערוץ 14. ולכן, בערוץ 14, ראש הממשלה בנימין נתניהו ומחל מקבלים 33 מנדט.
0: 32, עכשיו אני רואה.
1: ירד במנדט, נכון?
0: כן.
1: בבחירות. ואם אני נטוי את זיקות, מקבל 21 מנדטים. נכון?
0: הלאה, אתה צופה בהם?
1: לא, אני לא צופה בהם. אני פשוט מקבל את הכל.
0: אוקיי, אייזנקוט מקבל 21 מנדטים. ושים לב.
1: לא, אבל אני גם צופה בערוץ 14. כן, כן. אני גם צופה בערוץ 14. זה לא בושה לצפות בערוץ 14. זה כמו שאני צופה בערוץ 12 ו-13. צופה בכולם.
0: מדינה דמוקרטית אמרנו, לא?
1: אני גם עיתונאי שרוצה להבין.
0: אתה גם עיתונאי, אתה צריך להבין מי נגד מי, כמובן.
1: אני צופה בערוץ 14 וראיתי גם את הפטריוטים אתמול, נכון? כי לא היה כדורגל.
0: נכון, אתמול לא היה כדורגל. אתמול היינו בחופש.
1: ואני אומר לך, הציבור הישראלי צריך להבחין בין הציבור המבוגר, המבוסס, הציבור שעשה את עונו, שעשה את כספו, ומשום מה חושב שביבי צריך לסיים, לבין הציבור בפריפריה, הציבור שצועק רק ביבי ביבי, דימונה, עדיין קריאת שמונה, חצור, הרבה בנתניה, הרבה בהרצליה עם כל הכבוד וכו' וכו'. והצעירים, הצעירים הפעם הם שיתנו את ההבדל בין הניצחון להפסד. אין צעיר בעיר הזו אין צעיר באזור ששאלתי אותו למי אתה מצביע ולא אמר לי מאכל. ביבי. הוא לא אומרים מאכל, הם לא יודעים מה זה מאכל.
0: ביבי, הם יודעים ביבי,
1: לא אומרים ביבי. ביבי. הם גם לא אומרים בנימין נתניהו.
0: ביבי.
1: הם אומרים ביבי. השבעה לאוקטובר עשתה פה קרע בליבותיהם ונפשותיהם ומחשבתם של כל הצעירים במדינת ישראל, וגרמה לכך שהם יודעים לומר מילה אחת. ביבי, ואז אתה אומר, אבל הוא גם כן מאדריכלי הכישלון האדיר בשבעה לאוקטובר שבו נרצחו אלפי ישראלים, ואז הוא אומר לך דבר מאוד פשוט. תראה מה הוא עשה בכל, בכל המקומות. ואתה אומר לו, תקשיב, עכשיו אתה יודע, אתה נכנס לנו ויכוחים, ואני אומר לך שאני משוחח עם המון המון המון צעירים. לא היה עוד צעיר אחד, שקום עכשיו צעיר אחד, שלא תומך בביבי והתקשר לתחנת הרדיו. לא ראיתי צעיר אחד שאומר לי, לא תומך בביבי.
0: מה אתה למד מזה? שביבי קמפיינר מעולה, כי בעולם ה... בעולם התקין... ממשלה, לא משנה באיזה צד, ימין, שמאל, מרכז, לא מעניין. שבעה באוקטובר, ממשלה שקרה במשמרת של המחדל הגדול של המדינה הזאת, שבעה באוקטובר, לא אמור להיות דבר כזה. אז איך אתה מסביר את זה?
1: תראה, קודם כל, מה זה שבעה באוקטובר לא אמור להיות? אתמול שיקלי אמר ש... שיקלי אמר שבעצם...
0: אני שומע אותך, שומע אותך.
1: שיקלי אמר שבעצם הדרג הצבאי לא שמע כל כך לדרג המדיני. זה גם כן, אם זה נכון, אז אנחנו נמצאים פה בשבר ענק בדמוקרטיה הישראלית. אני לא יודע כמה זה נכון, אבל זה שבר ענק בדמוקרטיה הישראלית. השבעה לאוקטובר הוא זעזוע ענק ופחד שכל תושב בכפר סבא שחס וחלילה השבעה לאוקטובר יחזור מהאזור שם, בסדר? אבל אתה צריך להבין, אחרי השבעה באוקטובר, עם כל הזעם והכעס של לנקום ונקמה, וצעיר אומר אני נוקם, בניגוד למבוגר שחושב, צעיר אומר אני לך צבא נוקם, אחרת אין היגיון למה צעיר בגיל 18 נלחם באגוז, נלחם בשייטת, נלחם בסיירת, אם אין היגיון של שמירה על הארץ והיגיון הגיוני, למה הוא הולך? כל אחד היה רוצה, לא רוצה למות בעד ארצנו, יש אחד שהיה רוצה למות בעד ארצנו, זה טרומפלדור. מה שאני מנסה לומר לך הוא שהשבעה לאוקטובר היה כאוס ובלגן שלהם במדינת ישראל, ומצד שני השבעה לאוקטובר, לאחר מה שקרה שם עם בנימין נתניהו, איך שהוא הצליח לשנות את המאזן. שים לב, חמאס כמעט מחוסל, מנסה להתחזק עכשיו.
0: עזוב, עזוב.
1: רגע, עד הסוף. חיזבאללה כמעט ולא קיים. איראן, מימין, זו המפלצת שכולם פחדו ממנה, ישראל השפילה אותה. אתה רואה את זה כמעט בכל מקום, טראמפ הפך להיות... מאוהדי ישראל, שינה את עצמו, והנה עכשיו זה מראה שבדיוק מה שקרה עם מה שראש הממשלה בנימין נתניהו חשב, זה מה שקרה, למה אני מתכוון. תראה, טראמפ חשב שהוא יכול להגיע להסכם עם איראן.
0: רגע, שנייה, אלי, אני חושב שאנחנו מתפזרים, רגע, שנייה. עזוב מה שהיה אחרי 7 באוקטובר.
1: למה?
0: רגע, שנייה. איך יכול להיות, שנייה, רגע, עזוב. איך יכול להיות שממשלה שבמשמרת שלה קרה מחדל הכי גדול שיש, לא הולכת לבחירות, לא הולכת להקים ועדת חקירה, לא, כלומר, איך אתה מסביר שאתה אומר לי בסוף הצעירים שמחר מנהיגים את המדינה הזאת, מחר הם מנהיגים את המדינה הזאת?
1: מתי שוחחתם הצעירים?
0: אני רוצה לי לשוחח המון.
1: אני מציע לך.
0: אני רוצה לי בכל מקום.
1: אז תעשה איזה כתבה. אני אגיד לך למה. כשאתה שואל את הצעירים, איך יכול להיות שהשבעה לאוקטובר, מי שהנהיג את המדינה, והוא השם העיקרי בשבעה לאוקטובר, מה הם אומרים לך, אתה יודע?
0: בגדו בו. זה מה שאומרים לי.
1: למה לא יראו אותו בבוקר?
0: אתה מבין, אבל זה מה שאני אומר.
1: למה לא יראו אותו בבוקר?
0: אבל זה הקמפיין, זה עבודה בעיניים הרי.
1: לא.
0: לא, שנייה, עזוב למה היא לא יראו אותו.
1: לא, לא, לא, יש עובדות. לא, לא, לא.
0: זה לא קשור.
1: לבוא ולהגיד זה עבודה בעיניים, זה שקר.
0: זה לא קשור.
1: יש עובדות כאן, הוא השם.
0: אלי, אבל אז בוא תעשה ועדה, בוא תעשה בדיקה.
1: אוקיי,
0: זה מה שאני אומר, תפתח.
1: גם זה שואלים את הצעירים.
0: זה מה שאני אומר.
1: אני גם שואל את הצעירים את זה. ואז הצעירים אומרים לי דבר מאוד פשוט. ותימן, זה כמויות של חבר'ה שאני מדבר איתם, שוחח איתם, ואני כל פעם מופתע מחדש.
0: שנינו נפגשים עם המון צעירים.
1: אומר לי, אני אומר לצעיר, טוב, שתוקום ועדת חקירה ממלכתית. הוא אומר לי, למה ממלכתית? השופט תמיד תקבע לי,
0: הנה, אתה מבין?
1: רגע, אבל אתה רוצה לדעת מה הוא חושב? הנה, יוצאת פה בחורה צעירה, בוא נשאל אותה. אומר, למה שהשופט תמיד תקווה? אם השופט תמיד תקווה, לפי הפסיקות האחרונות שלו, ברור שכל דבר שהוא עושה זה נגד ממשלת ישראל. היית אתה מוכן להיכנס לגוב הרי כאשר כולם נגדך?
0: אבל זה לא הולך ככה. אלי, ככה לא בונים מדינה. מישהו אמר פעם...
1: לא, בונים מדינה לפי ערוץ 12.
0: שנייה, די.
1: מה זה אתה אומר לי די?
0: אל תרד לזה.
1: למה שאני לא ארד לזה?
0: לא, אבל אתה יורד לה...
1: לא, כי אתה...
0: כי זה לא... אני לא...
1: אני הייתי סוגר את כל הערוצים עד הבחירות.
0: זה לא קשור. תקשיב, היום הערוצים לא משפיעים. נותנים להם...
1: איזה לא משפיעים.
0: איך אמרת? רק המבוגרים צופים בטלוויזיה היום. כל הילדים, כל הצעירים נמצאים פה. תקשיב, רגע.
1: במשחקי הכדורגל, במשחקי הכדורגל במחצית, יש לך את החדשות של הערוצים האחרים. אני ישבתי עם הצעירים לראות את משחקי הכדורגל. כשעברנו לחדשות, את כמות הכללות ששמעתי, לא שמעתי מיודי.
0: אלי, אז אני אומר לך, הדיון זה לא זה, אוקיי? הדיון...
1: לא, אתה בורח מדיון.
0: שנייה, לא. הדיון... לא, אתה הולך ל... אתה יודע...
1: אני נותח את הצעירים שאני ראיתי והזדעזעתי.
0: אתה לא היחיד אבל שנפגש עם צעירים.
1: כי
0: אני
1: איש מחל.
0: אתה לא היחיד שנפגש עם צעירים, אלי. גם אני נפגש.
1: לא, אבל...
0: לא, אולי אתה שומע משהו אחר.
1: לא, אבל ההבדל ביני לבין אחרים, אינני איש מחל.
0: מה זה קשור?
1: רגע, אבל כשראיתי ושמעתי את זה, יכול להיות שאולי אני טועה בגישה שלי. אולי משהו במדינה הזו לא בסדר.
0: מה זה קשור?
1: שאני חושב שאם כל כך הרבה צעירים אומרים, אנחנו מצביעים ביבי, לא יודעים מה זה מחל, אתה שאלת מה זה מחל, אומר, לא יודע מה זה מחל, להחתיק כולם ילכו,
0: אף אחד לא יודע מה זה,
1: יחפשו את הפתק ביבי, מציע בכלל שהפתק של מחל יהיה ביבי.
0: שנייה, אנחנו חוזרים על אותו דבר. אלי, אם אנחנו רוצים שתהיה לנו פה מדינה, שבסוף תצליח גם להצמיח מה שנקרא האומה, של... רגע, תקשיב עד הסוף.
1: איזה מילים יפות.
0: אנחנו צריכים קודם כל לבדוק את עצמנו.
1: תצמיח אומה.
0: שנייה, אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו עד התום בצורה הטובה ביותר.
1: בעד החקירה ממלכתית.
0: לא יודע איך תקרא לזה, תקשיב. אבל השבעה באוקטובר לא נבדק כפי שצריך היה להיבדק.
1: המבקר רצה לבדק, לא נתנו לו.
0: ברור, אז אני אומר, תקשיב.
1: מי לא נתן לו?
0: הצבא לא רוצה, זה לא רוצה, זה לא רוצה.
1: מי לא נתן? הבג"ץ.
0: שנייה. אני אומר, צריך לבדוק, כי בסוף אנחנו, המדינה הזה אנחנו, והילדים שלנו שיפגעו פה. במובן הזה, שאם אנחנו נאשים את ההוא ואת ההוא ואת ההוא, כל אחד, אוקיי?
1: אין מחלוקת בכלל.
0: שנייה.
1: אבל אין מחלוקת.
0: אף אחד לא בדק
1: מה הוביל,
0: מה הוביל בסופו של דבר ההתנהלות של כל המערכות. המערכת הצבאית, המערכת הממשלתית, המערכת המודיעינית.
1: ברנו, אתה צודק. הסקרים האחרונים מראים...
0: לא בדקנו.
1: הסקרים האחרונים מראים שיש חוסר אימון בבית המשפט. אתה רוצה שבית משפט העליון יקים ועדת חקירה? הנשיא עמית יקים ועדת חקירה? אתה רוצה שראש הממשלה יקים ועדת חקירה? מי אתה רוצה? חצי מהם לא רוצה את זה, חצי מהם לא רוצה את זה. צריכה לקום ועדת חקירה. שאלה היא, אם אתה רוצה להקים ועדת חקירה על ידי הנשיא עמית, כי ועדת חקירה ממשלת ישראל מחליטה על ועדת חקירה, ממשלת ישראל גם קובעת מה חוקרים. אתה ידעת את זה בוועדת חקירה ממלכתית? ממשלת
0: ישראל... לא, לא, לא. בוועדת חקירה פוליטית, ממשלתית, הממשלה קובעת מה יהיה. היא מגדירה את הגבולות גזרה.
1: גם ועדת... כל ועדת חקירה...
0: לא, בוועדת חקירה ממלכתית זה משהו אחר.
1: ועדת חקירה ממלכתית...
0: זה משהו אחר.
1: ממשלת ישראל נותנת הוראה לנשיא בית משפט העליון לקבוע את הצוות, אבל היא קובעת גם מה יהיה בוועדת חקירה. אני רק אומר לך דבר אחד מאוד פשוט. אם חצי מהעם לא סומך על בית משפט העליון, ואם חצי מהעם לא סומך לראש הממשלה, צריך להביא פה צוות.
0: כשאתה עושה דלגיטימציה.
1: אולי ניתן את טראמפ לחקור.
0: רצינו גם שטראמפ יהיה פה, בנינו את כל הזה, את הניצחון המוחלט על טראמפ.
1: אבל תקשיב.
0: עצו את הפך עלינו.
1: ככל שבית המשפט מוציא החלטות בצורה גורפת נגד הממשלה, החלטה אחת לא הייתה נגד הממשלה, זו החלטה נגד הרפורמה המשפטית, שבו השופט אמר להם...
0: אלי, על מה אתה מדבר?
1: רגע, רגע,
0: מי הכשיר את הקרקע לראש הממשלה להתמודד?
1: רגע, רגע.
0: עם תיקים פליליים.
1: רגע, רגע. שבו בית המשפט אמר ברכב של שלושה שופטים, כשהחקיקה תגמר, תבואו לבית המשפט. עדיין עוד לא נגמרה החקיקה, ועדיין זה בשלבי חקיקה. כל החלטות בג"ץ תבדוק, כולם נגד ממשלת ישראל.
0: אז תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. לולא בגץ הזה שהוא לא היה מכשיר את התמודדות של ראש הממשלה, שהוא אמר שכל מיני ארגונים פנו אליו, אמרו לו, ראש הממשלה עם תיקים פלילים לא יכול להתמודד.
1: למה לא יכול?
0: שנייה.
1: אדם כל עוד
0: שלו שם זכאי הוא,
1: כי אדם כל עוד שלו שם זכאי הוא, מה לעשות?
0: אבל אתה לא מקשיב למה שאני אומר אפילו.
1: אוקיי.
0: בית משפט העליון הוא זה שאמר לכל העותרים, אתם לא תקבעו בסופו של דבר, העם הוא הריבון, אם העם יגיד שראש הממשלה עם תיקים פלילים יכול להיבחר להיות ראש הממשלה, זה יקרה, זה יקרה. והוא סלל לו את הדרך להתמודד.
1: לא, זה לא מה שבית משפט אמר.
0: אז מה אמר?
1: בית משפט, לאחר ששקל את הכל, בחוק הישראלי ובחוק העולמי, לא רק הישראלי, אדם כל עוד שהוא לא הורשע, זכאי הוא. הבנת?
0: לא נכון.
1: כועדה, מה לא נכון?
0: כשמדובר נבחר, שר שהוגש נגדו...
1: לפעמים עדיף לא להגיב.
0: שנייה.
1: תקשיב.
0: שר שנוגש נגדו כתב אישום, הוא לא יכול להיות שר, הוא מתפטר.
1: אני אענה לך.
0: על זה אני מתכוון.
1: אני אענה לך גם על השר. זה פסק דין פנחסי. פסק דין פנחסי, בית המשפט החליט לגבי שרים, ששר כל עוד...
0: ברגע שמוגש נגדו כתב אישום, הביתה.
1: ראש ממשלה שונה. שאלו את ראש הממשלה, אתה יכול לנהל כראש הממשלה בניגוד לשר נבחר על ידי העם, בסדר? ראש הממשלה נבחר על ידי השר, נבחר על ידי ראש הממשלה. ולכן, אם היית אומר לו, אתה לא יכול לבחר, בעצם בית המשפט הולך נגד הדמוקרטיה, נגד בחירת העם. דמוקרטיה, שלטון העם. ולכן בית המשפט שאל אותו, אתה יכול להגיע לכל הדיונים שלך ולנהל את המדינה? הוא אמר כן. יודע, מחליט, באופן אוטומטי בית המשפט לא יכול לעשות שום דבר אחר. למה? אם הוא רושע, בית המשפט אומר לו, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה, אבל הוא סך הכל בכתב אישום, והראיה לכך, שהוא נהל מלחמה, ויחד עם זה הגיע לכל הדיונים, רק שאני אומר לך דבר אחד,
0: לא הגיע לכל הדיונים.
1: מרבית הדיונים.
0: לא הגיע למרבית הדיונים. לא, עובדתית, אבל הוא לא יכול.
1: היית שואל אותי כאבא ללוחם? לא הייתי רוצה בך שם משפט עכשיו, רק אחרי מלחמה, מה אתה רוצה ממני?
0: מסכים איתך, אבל הוא לא היה צריך
1: להגיד. לוקחים ראש ממשלה, שנבחר על ידי העם, עסוק, בכל הזירות במלחמה, הבן שלי לוחם בלבנון, הבן של אחי לוחם בעזה, השני לוחם בעזה, השלישי נמצא בשטת בים, הבן של משה בים, הבן של הרלשי שנמצא בעזה, בלבנון, ואתה אומר לו, תבוא לי 4 פעמים בשבוע, אני אותי מעניין שהבן שלי יחזור בשלום.
0: נכון.
1: לא מעניין אותי החקירות שלו עכשיו.
0: מסכים איתך.
1: עם כל הכבוד לך.
0: מסכים איתך.
1: עם כל הכבוד, כל החקירות של בנימין נתניהו, נכון לעכשיו, שעד אחרי הבחירות, עכשיו גילי, לא, שלטון החוק, שלטון החוק. בטיח שלטון החוק. אותי מעניין דבר אחד, שהחיילים שלנו, שמישהו שחושב, כי לא אני חושב, ראש הממשלה חושב, הוא בעצם ראש מדינת ישראל.
0: כן.
1: אותי הדבר המעניין היחידי הוא, שאני יודע, ששלחנו את הילדים שלנו להילחם, יש מישהו שחושב, ויושב הרמטכ"ל 80 פעם, ואם הרמטכ"ל צריך אותו דחוף, לא צריך להוציא אותו מהדיון ולהגיד לו, עכשיו יש לך דיון ביטחוני, תתן לי תשובה עכשיו, זה לא מעניין אותי התיק המשפטי שלו נכון לעכשיו, מעניין אותי התיק המשפטי שלו, כשהכל יהיה רגוע. תלקחו, תעמיד אותו לדין, תחקירו, תעשו מה שאתם רוצים. עכשיו, עצרה אל יעקב ממנה יבשע. אנחנו במלחמה, במלחמה, ריבונו של עולם, תעזבו אותו עכשיו, תחקירו אותו, תשפטו אותו אחרי המלחמה. יש את החוק הצרפתי, זה מה שצריך.
0: זה היה צריך
1: אנחנו,
0: לעשות, בסדר.
1: אנחנו במדינת ישראל, מדינה תחת מלחמה. הכל נכון. הוא לקח בקסבני, לקח מלפפונים, לקח בצלים.
0: רגע.
1: לקח, לא יודע, לקח הכל. יש חקירות, יש כתב אישום. בינתיים אני עוקב אחרי המשפט. רגע, אני עוקב אחרי המשפט. תאמין לי, אני עוקב אחרי כל. מה שאני אומר הוא דבר מאוד פשוט. מאות אלפים, אלפים, אמאות והורים, הורים לילדים שנלחמים, או תומכי לחימה, לא ישנים בלילה, חוששים, פוחדים ודואגים. אותנו, מעניין, בניגוד לאלה תורתם ומונתם שיושבים בבני ברק ומחליטים להאריך את השירות הצבאי, הצביעו, אף אחד מהילדים שלנו לא משרת, אבל הם האריכו את השירות הצבאי. אותנו מעניין דבר אחד. אתה יודע מה מעניין אותנו? מעניין אותנו שהילדים שלנו יחזרו בשלום. לא מעניין אותנו שום דבר. כלום, לא מעניין אותי כלום, כלום, רק שיחזרו בשלום. כדי שיחזרו בשלום, אני רוצה מנהיגים וראש ממשלה שכל היום עסוק רק בדבר הזה. רק בדבר הזה. לא מעניין אותי החקירות שלו, לא מעניין אותי המשפט שלו, לא מעניין אותי כלום. אתה צריך להבין את זה. אתה צריך להבין, תדבר עם אמרות שילדים שלהם לוחמים בעזה, הם רועדים כל היום, הגוף שלהם, הם בבוקר קיימים חושבים על הבן, הולכים לישון חושבים על הבן, הם רועדים, פוחדים, הם לא מעלים חיוך על הפנים. הם חיים מהרשתות החברתיות. יש רחפן, אין רחפן. יש פיגוע, אין פיגוע. יש הרוגים, אין הרוגים. הם לא ישנים בלילה, הם כל היום מסתכלים מול המצלמות בטלוויזיה בלילה. תבין את החיים של ההורים של לוחמים. אתה חייב להבין אותם. ולכן, את כל המדינה הזו, כל ההורים האלה שנושאים את המדינה הזו לכתפיים שלהם, בקיבוצים, דתיים, חרדים, חילונים, הם רוצים שקט. הם רוצים עכשיו אחדות. ושראש הממשלה ינהל את המלחמה, ויש בחירות בעוד 3 חודשים, מי שטוב ינצח.
0: אוקיי, יש לנו על הקו את השר זאב אלקין, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: האמוציות פה הן מגיעות לדציבילים מאוד מאוד גבוהים. תגיד, הממשלה, נתחיל מזה שבסוף הממשלה הזאת מתפזרת, כשאתה מסתכל לאחור, מתי הצטרפתם אליה?
2: הצטרפנו עליה לפני כמעט שנתיים. אגב, הממשלה לא מתפזרת. לא עבר אתמול חוק פיזור הכנסת, פשוט.
0: אבל שמעתי בחמש... ב-4 או ב-3 בוקר, שמעתי את יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, אומר, כנסת 25, סיימנו, נועל את הישיבה.
2: ברור.
0: אוקיי.
2: לפי המקובל, ברגע שאנחנו מתקרבים למועד בחירות הקבוע בחוק, הכנסת נוערת את עצמה והיא מתקיימת מערכת בחירות, די שפופוליזם שהוא יכול ללוות את תקופת הבחירות לא ישפיע לרעה על המדינה. זאת המסורת, זה החוק גם, ולכן זה מה שעשתה הכנסת הזאת. אבל באמת אחרי 40 שנה היא כנסת שתסיים את ימיה.
1: מאז 1988, אגב, לא סיימו כנסת.
2: פעם אחרונה,
0: פעם ראשונה.
2: זה קורה בממשלת רוטציה 84-88 של פרס ושמיר, נכון?
0: כן, אבל ממשלה כזאת על ימין מלא, פעם ראשונה שמסיימת, נכון? 4 שנים קדנציה שלמה, ואתם הסתרפתם לפני כשנתיים, איך השפעתם? במה השפעתם בעצם על הממשלה ועל החיים שלנו?
2: קודם כל, עצם העובדה שהממשלה הזאת תפקידה עוד שנתיים, ברור שזה בזכות או בגלל, כל אחד איך שהוא רואה את זה, ההצטרפות שלנו, כי היא הייתה כבר על סף נפילה, פרשו ממנו בשלבים שונים, איתמר בן גביר פרש, חזר אחר כך,
0: נכון.
2: תגודת ישראל, ולכן אם לא היינו מצטרפים, אז כל השנתיים האלה פשוט לא היו מתרחשים. עכשיו, מה קרה בשנתיים האלה? חזרת החטופים, הרי אנחנו אפשרנו את שני ההסכמים לחזרת החטופים, ברגע שהצטרפנו לאיתמר בן גביר לא יכל לעצור את ההסכם השני, ואחר כך הגיע גם ההסכם השלישי המלא שסיים את הפרק העצוב הזה מאוד בהיסטוריה של מדינת ישראל. שתי מלחמות עם איראן לא היו מתרחשות אם לא היינו מצטרפים, הם כולם קרו במהלך השנה האחרונה, וכמובן זה אירוע דרמטי ששינה לגמרי את מצבנו הגיאופוליטי ואת מצבנו הביטחוני. כל מה שקרה בסוריה, כן, תפיסת רצועת הביטחון, כל מה שקרה בלבנון, רצועת הביטחון שיש כרגע שמגינה.
0: אז מה יהיה עלה אתכם? הבנו, מנית את כל ההישגים שלכם, אבל מה יהיה אתכם בהמשך? עם מי אתם, אתם חלק עכשיו מהליכוד?
2: נכון, אנחנו חתמנו הסכם שאנחנו למעשה לכנסת הבאה נתמודד ביחד עם תנועת הליכוד, ו... פעלנו בשיתוף פעולה גדול במהלך הקדנציה הזאת ונלך ביחד לבחירות בקדנציה.
1: אבל גדעון סער משוריין ואתה לא משוריין.
2: יש לנו לפי הסכם שריון אחד, שמי שיקח את השריון זה כנראה גדעון סער, מסיבה מאוד מאוד פשוטה, כי ברגע שהצטרפנו וגדעון התחיל לתפקד כשר החוץ, מהר מאוד היה ברור שהוא צריך להחליט או שהוא יתמודד בתנועת הליכוד, אבל הוא לא יוכל לעבוד כשר החוץ בצורה אמיתית, כי כל הזמן, כשאתה כל הזמן בחול, אתה לא יכול להיערך להתמודדות, והדפנו כדי שהוא יוכל להקדיש את עצמו מלא מלא לתפקיד שר החוץ, שההחלטה תהיה שהוא ישוריין ואני אתמודד.
1: ואתה תצליח להערכתך?
2: אני מאמין שכן, התמודדתי הרבה פעמים בפריימריז בליכוד, נבחרתי תמיד גבוה, 7, 8, 11.
1: כשהיית מאוד מזוהה בנימין, היית אחד האנשים הקרובים ביותר לבנימין.
0: מה זה יועצו?
1: היית המוח מאחרי המון דברים, היית איש חכם ואינטליגנטי מאוד, החלכתי עם IQ גבוה מאוד, ובעצם כל הזמן היית בנימין נתניהו, והחלטת לפרוש, אתה יודע שכועסים עליך במסדרונות הליכוד.
2: קודם כל אני מסתובב הרבה מאוד בשטח הליכודי, בטח במהלך השנתיים האלה, פוגש הרבה מאוד חברים, ויש כאלה שכעסים, אבל רוב המוחלט דווקא מדברים על הפוך, כן, שבזכות ההצטרפות שלנו, והיו לנו אופציות פוליטיות אחרות, אולי אפילו יותר בטוחות להגיע לכנסת הבאה, בזכות ההחלטה שלנו להצטרף לממשלה, אנחנו למעשה הצלנו את ממשלת ימין, ואפשרנו לה, לא רק לתפקד, אלא להגיע לכל ההישגים שהזכרנו זה אתה בתחום המדיני-ביטחוני, זה יותר דברים שאני שומע, ולכן אני מאמין
1: שבחרת. חבר הכנסת אלקין, היית בהמון קדנציות שר, יכול להיות שמנסה להחזיר עטרה ליושנה, בעצם ולהתחבר בחזרה לבנימין נתניהו, יעדת בתיק כתביעה בתיק האחרון ביום רביעי,
0: תיק 2000,
1: בתיק 2000, יעדת ביום רביעי, ביבי ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו במיוחד בא לשמוע אותך מה אתה אומר, דיברת שם דברים שלהערכתי גם בתי המשפט תאזינו, ודי הסברת בעצם את הקשר בין התקשורת לבין הפוליטיקאים. יכול להיות שמערכת היחסים שלך עם בנימין נתניהו חוזרת להיות מערכת יחסים כמו שהייתה בעבר, והוא זה שימליץ לבחור בך בפריימריז?
2: לא, שמשלה, לא, בדרך כלל לא מתערב בפריימריז, אבל מערכת היחסים בינינו היא בהחלט טובה ותקינה. אנחנו עובדים ביחד בממשלה, בקבינט, אני חבר קבינט, כמו שאתם יודעים שזה אומר בתקופה כזאת ביטחונית, זה המון עבודה ביחד. ושיתופי פעולה. לגבי עדות, תשמע, אני שמעתי טענת הפרקליטות שאמרה איך אפשר בכלל להעיד אותי אם אני שר בממשלה ותלוי בראש ממשלה. אגב, היו שרים אחרים שהעידו שם לפניי, אבל הדבר הוא מאוד מאוד מפתיע. אני עד מרכזי, בתיק 2000, אף אחד לא חלק על זה, אני נתתי עדות במשטרה שלקחה יומיים, כן, פעמיים הזמינו אותי, ואני מופיע הרבה מאוד מוזכר בכתב האישום, ואפלא ופלא, לא הוזמנתי להעיד על ידי התביעה. יותר מזה, באותה תקופה לא הייתי בממשלה שבנימין נתניהו, הייתי באופוזיציה, כן? או הייתי בממשלה שהייתה מולו, ואז לא היה שום חשש לאיזשהו ניגוד עניינים, ומשום מה התביעה בחרה לא להזמין אותי, אז למה? מסיבה מאוד פשוטה, כי דברים שאמרתי במשטרה לא הסתדרו להם עם התזה שהם מנסים למכור בבית משפט. בדרך כלל, במקום מתוקן, תביעה צריכה להזמין את כל העדים, ולא רק כאלה שמסתדרים.
1: אתה הוזמנת כעת הגנה, אבל בראש
2: הממשלה... אני הוזמנתי כעת הגנה, למרות שבמסמכים של בית המשפט אני הוגדרתי כעת תביעה, וכאמור, הייתי עד מאוד מרכזי, בטח ובטח בתיק 2000, הייתי אז יום...
1: אבל למה ראש הממשלה בא לשמוע אותך? מה כל כך מיוחד? הרי אתה כל אמרת בחקירה, יש להם את זה בתיקי החקירה. מה קרה פתאום שראש הממשלה הגיע?
2: אני מניח, כי ראש הממשלה מבין, כל מי שקרא את התיקים האלה מבין, שאני עד מאוד מאוד מרכזי באירוע הזה, וזה שתביעה פחדה להזמין אותי ובחרה... לא להזמין אותי, זה מעלה שאלות גדולות מאוד על התביעה, זה לא מעלה שאלות.
1: אז כאחד שהיה צריך להיות עד תביעה והפך להיות עד הגנה, אולי תוכל לומר לנו ככה, מסגור לבך, מה אתה חושב על המשפט הזה?
2: אני דיברתי על זה בעדות שלי בשבוע, ויש לי עוד יום עדות נוסף לפחות אחד בשבוע הבא, ביום ראשון, ויכול להיות שיהיה עוד. הספקתי לגעת כבר בכמה נושאים. קודם כל, כל התפיסה הזאת של מערכת יחסים בין התקשורת לפוליטיקאי כנושא שאפשר לראות פה איזשהו מתן טובת הנאה או שוחד, זו תפיסה שלא היה לה שום מקום, כן, במשך תקופה מאוד ארוכה. אני הבאתי הרבה דוגמאות של מערכות יחסים, כולל אפילו סביב האירוע של אותו אירוע שנחקר, חוק ישראל היום, כשאנשים שקידמו חוקים נגד ישראל היום תוגמלו על ידי ידיעות האחרונות ועוד, אותו דבר ערוצי טלוויזיה, אז הקשר בין פוליטיקאים לכלי תקשורת, לעיתונאים, לבעלי של כלי תקשורת, למנכלים, הוא קשר מאוד מאוד רציף, אגב, בכל המדינות. מדינת ישראל לא שנה בזה משאר מדינות מערביות.
0: במדינות דמוקרטיות.
2: ולכן הפיכה, מדינות דמוקרטיות בוודאי, כן. והפיכה של כל הנושא הזה לפלילי היא חריגה מאוד, אגב, וגם נורא מוזר שזה קורה רק במקרה אחד, במקרה של ראש הממשלה. הרי כל הסיפורים שדיברתי שם עליהם, הם לא שונים מהסיפור
0: אבל,
2: שלו.
0: אבל שהציבור של המאזינים והצופים שלנו יבינו, תיק 2000 לא מדובר על הקשר בין פוליטיקאים לבין עיתונאים. מדובר בזה שמגיע מול של אחד העיתונים הכי גדולים, אומר לו בתמורה שאתה תסגור או תגביל את כמות התפוצה של ישראל היום, ואני אטיב עמך, ואני אעשה איתך ככה וככה. זה שוחד, השר אלקין, איך שלא...
2: רגע, אז אני הבאתי הרבה מאוד דוגמאות, שללא ספק, פוליטיקאים שקידמו חוקים לטובת ידיעות אחרונות ונגד ישראל היום, היו בקשר רציף עם המול, אותו מול של ידיעות אחרונות, וקיבלו סיקור אוהד בעיתון בצורה מובהקת, כן, לא היית צריך להיות עיוור כדי לא לראות את זה.
0: כן, אבל יש פה הקלטה, הרי ראש הממשלה מבין שיש פה משהו לא טוב, מכניס את אחד האנשים, את אריה הראש, או עד מדינה, כמו שאתה יודע, מורה לו להקליט את השיחה הזאת, וברגע הזה מבין, ראש הממשלה מבין, הוא אחד האנשים הכי חכמים שיש לנו, הוא מבין שיש פה אירוע, הוא מקליט, אז הקלטה הזאת לא מוגשת, באותו רגע הוא היה צריך לדווח למישהו, רבותיי, שימו לב, מנסים לצחות אותי.
2: ברנו, אני חושב שאתה בדיוק טועה, מי שעושה משהו לא קשיר, הוא לא מקליט את זה, אם הוא חושב שזה משהו לא בסדר. זה בדיוק הפוך, ושיחות מהסוג הזה, והראיתי המון דוגמאות, בין המולים, בין הבעלים של כלי תקשורת, בין המנכלים של כלי תקשורת, לבין פוליטיקאים, שמאוד מאוד ברור הקשר, כן, שאם אתה עוזר לי, אני אעזור לך בסיפור חיובי כזה או אחר.
0: זה קיים, זה כולנו מתבססים, אם אתה
1: מבין. אתה בעצם טוען שאם זה כך, אז בעצם צריכים להעמיד לדין את כל ראשי הממשלה במדינת ישראל בעבר.
2: לא רק ראשי ממשלה, את כל הפוליטיקאים.
0: וכולל אנשי התקשורת.
2: סתם, אני אשאל אתכם, האם שמעתם מתישהו שפוליטיקאי כלשהו, באיזושהי הצבעה, בנושא רגולטורי של כלי תקשורת, קם ואמר, אני נמצא בניגוד עניינים עם כלי התקשורת הזה, כי הוא נותן לי סיקור חיובי, ולכן אני לא יכול להצביע. אף אחד לא העלה את זה על דעתו.
1: כן, זה ברור.
2: שהנושא הזה הוא בעל משמעות פלילית, ואגב, ברור למה. אני אגיד לכם עוד משהו, דיברתי על זה בבית המשפט.
1: אמרת בעצם, חבר הכנסת אלקין, אמרת בעצם שהעברת ביקורת על פליליזציה של הפוליטיקה, ואמרת שפוגעו לך בחסינות.
2: בדיוק. כי הרי מה קורה? אני בתיק הזה עוד במשטרה, ועכשיו בבית המשפט, כי מי שאומר את האמת, וצריך להגיד את האמת, אני למעשה נאלץ לספר. למה הצבעתי בעד או נגד חוק מסוים, למה קידמתי אותו, איך עשיתי את זה, באיזה שיטות, את מי פגשתי במהלך הטיפול בחוק.
1: ואמרת להם הכל, למרות שאתה תגיד להם, יש לי חסינות, אני לא חייב לספר לכם?
2: בוודאי שאמרתי, אני...
1: אבל יש לך חסינות, אז למה אמרת?
2: מאוד פשוט, אם יש כבר חקירה פלילית ושואלים אותי שאלות, אני עונה עליהם.
1: הבנתי.
2: אבל הייתי צריך למשל לתת עדות, למה החלטנו ללכת לבחירות, ואיך נערכנו לבחירות האלה, ומי היו השותפים, ואיך בחרנו, ומה סגרנו.
1: בעצם מה שאתה טוען, שוטר, חוקר, בעצם נכנס לראשך, מנסה לקחת ממך מידע, שבעצם הוא מערכת יחסים פוליטית, יש לך, בגלל זה יש לך חסינות, ואם אתה אומר לו, אתה מזמן חסינות, ומה צריך לשחוק חסינות לחברי כנסת? זה מה שאתה אומר?
2: זה לב ליבה של החסינות המהותית. למעשה כל פוליטיקאי היום, אחרי התיקים האלה, במיוחד תיקנו תיק 2000 וגם חלקית 4000, צריך לדעת שכשהוא מתפקד כפוליטיקאי ומדבר עם פוליטיקאים אחרים, עם עיתונאים, בסוף כל הדבר הזה יכול להיות נושא חקירה וכתוצאה מזה מפורסם. עכשיו, אין יותר משמעות לחסינות מהותית, וזה כמובן פוגם מאוד ביכולת של כל המערכת פרלמנטרית לתפקד. עוד פעם, זה בכל מדינה מערבית קיים, הסיפור הזה של חסינות מהותית של חברי הכנסת.
1: אז בעצם החסינות המהותית, חבר הכנסת אלקין, אני רואה את זה גם עם טלי גוטליב, חברת הכנסת, בעצם החסינות המהותית שומרת עליכם בדבר אחד, שלא יעצור אתכם.
2: לא, היא שומרת עלינו בדבר מאוד מאוד פשוט, שאנחנו נוכל למלא את תפקידנו, ולמעשה...
1: אבל זה לא יוצא לפועל, אתה רואה שחקרו אותך שאלות שאתה לא חייב לענות עליהם. אז בעצם...
0: ואם הוא לא היה עונה עליהם...
1: אם באותו של החקירה, אם היית אזרח רגיל, היו עוצרים אותך?
2: לא, אני לא הייתי חשוד, אז בטח שלא היו עוצרים אותי. אני הייתי, בשום שלב של החקירה הזאת לא הייתי חשוד, הייתי עד מההתחלה.
0: לא, אבל חכו אותך באזרה או שהיו פתוחה מול
2: לך? לא, נפקרתי באזרה.
1: הבנתי.
2: אני הייתי עד, כמו שאמרתי, אבל זאת לא השאלה אם יעצרו אותי או לא, השאלה היא אחרת. פוליטיקה ופרלמנט לא יכולים לפעול בלי חשאיות.
0: נכון, ספק, נכון, ספק. עכשיו רוצים לשאול אותך, בוא נלך קצת לגיאופוליטי.
2: אני לא אומר את זה עכשיו, אני אז אחרי חקירה לשונה ממשטרה, פניתי ליו"ר הכנסת דאז וליועץ משפטי של הכנסת דאז, ושוחחתי איתם ואמרתי, זה כבר לא ישנה לחקירה שלי, אבל תסתכלו על העתיד, אם אנחנו נהפוך את הליבה של העשייה פוליטית פרלמנטרית וקשר בין פוליטיקאי לתקשורת לנושא נושא פלילי וחקירות על סף חסינות מהותית.
1: אין ספק. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, חבר הכנסת אלקין. תראה, אתה חבר הקבינט הביטחוני, היית שר בממשלות ישראל, בהמון ממשלות. סיפור אחמדינג'אד והמוסד, שבו מישהו מדליף שאחמדינג'אד נפגש עם המוסד וכו' וכו' וכו'. זה נשמע לך הגיוני? זה נראה הגיוני? זה לא פגיעה בעם ישראל במדינת ישראל?
2: אתה לא מצפה שאני אתייחס לסיפור כזה.
1: כן, אבל נניח וזה קרה.
0: אבל מי שפרסם זה רשתות זרות, זה לא ישראל.
1: אנחנו נולדנו אתמול.
2: אתם לא תשמעו ממני שום התייחסות כזאת, לא חיובית ולא שלילית, ולא אם זה אמת, ואם זה לא אמת. אנחנו גם ככה מדינה שמדליפה את עצמה לדעת, לטוב ולרע. אני בזמנו, בזמן מבצע צוק איתן, כן, לפני יותר מעשור, כשהייתי יו"ר ועדת חוץ וביטחון בזמן המלחמה הזאת, וראיתי איזה נזק אדיר יש למדינת ישראל מזה שאויבינו יודעים הכל עלינו בגלל הדלפות, אני אז נדרתי נדר שכשאני אהיה חבר קבינט, הידיעות שלי מהקבינט יישארו איתי. אני מנסה ללכת בדרך הזאת כבר שנים רבות. לצערי לא כולם...
1: אולי עדיף לדור נדר ולא לכתוב על מסמכים, כי כשחותמים על מסמכים זה כנראה לא תופס.
0: אגב, אני
1: חושב... רגע, תלוי לענות עוד שנייה, אז בסדר, נניח, אבל אתה יכול להתבטא ולומר, זה אסון, זה לא הגיוני, אתם יודעים, אתה שמע, אנחנו תושבי מדינת ישראל, רואים דבר כזה, אני נחרד, תושבי המדינה נחרדים, זה לא יכול להימשך יותר.
2: אני לא אתייחס לנושא הזה, אני רק אגיד משהו אחד לתושבים במדינת ישראל, יש לנו גופי ביטחון בין הכי טובים בעולם, ש... פועלים לילה ויום כדי להגן על אזרחינו בתוך גבולתנו ומחוץ גבולתנו בדרכים שונות ומגוונות. יש לנו מה להיות גאים בהם, וזהו, מעבר לזה.
1: מקווה שהמדליפים לא פוגעים בהם.
0: אגב, אני חושב שבזמנו היה איזשהו סיפור, היה איזשהו מהלך שכל חבר כנסת או בחבר ועדת חוץ ביטחון יעבור פוליגרף כדי שהדברים האלה לא ייצאו.
1: בראנו, עדיף שיעשה מה שעשה אלקין, שידור נדר. ואז לא יעשה, יותר טוב, תאמין לי.
0: שלא ידלפו, אבל בסוף, אתה רואה, הדלפות מגיעות, וזה טוב לנו, לאנשי תקשורת, אוי ואבוי מן הדלפות.
2: טוב לכם, אבל זה רע למדינת
0: ישראל. אבל אתם.
1: בראנו, הדלפות שלא פוגעות במדינת ישראל.
0: אתם, חברי הכנסת ונבחרי הציבור, אתם אלה שיכולים למנוע את הדבר הזה, אם הייתם מעבירים חוק זה. העניין של פוליגרף. אגב, זה לא רק אצלנו בבית הלבן, יש דלים, אפילו מקרמלין, שאתה מכיר אותו, גם משם דולפים, אפילו במדינות דיקטטוריות.
2: מצד שני, אני יכול להגיד לך, מדינת ישראל ניהלה שתי מלחמות היסטוריות עם איראן במהלך השנה האחרונה, בשתיהם הפתיעה את האיראנים לגמרי,
0: נכון.
2: ובזכות ההפתעה הזאת,
0: נכון.
2: הגיעה להישגים גדולים מאוד במטח.
0: מסכים איתך.
2: ולמרות כל מחלת ההדלפות שלנו,
0: נכון.
2: במקרה הראשון אפילו לא הייתה הדלפה, במקרה השני הייתה הדלפה לכלי תקשורת אחת, אבל הצליחו לעצור את זה בצנזורה. ואני חושב אגב מאוד חשוב לחקור איך ההדלפה הזאת נוצרה, כי זה באמת היה יכול לסכן את כל ההישג האדיר שלנו במכת הפתיחה של שגת הארי.
0: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, אמריקאים מאוד מאוד מתקרבים, מפציצים, הגיעו אפילו לצמלים של, אתה יודע, מטרות אזרחיות. מה אתה, יש איזה גורם שאמר, יכול להיות שהאמריקאים, אם ילכו all in, בלי ישראל הם לא יעשו את זה, יכול להיות שבעצם נתנו אור ירוק לישראל, להצטרף אליהם. מה אתה מעריך בסופו של דבר?
2: אני לא חושב שאני צריך לעשות פה בניחושים. המצב מאוד ברור, מדינת ישראל ערוכה לכל תרחיש, צהל ערוך לכל תרחיש, זה אני יכול להגיד לכם כחבר קבינט. אם מישהו ינסה לערב אותנו במלחמה הזאת ויתקוף אותנו, אנחנו נדע להגיב.
0: לא, לא היינו רוצים, אנחנו לא היינו רוצים להיות חלק מהמלחמה הזאת?
2: שנייה. נדע בוודאי להגיב בעוצמה רבה מאוד, אני חושב שאיראנים יודעים את זה ומבינים את זה, שאנחנו לא נשתוק ולא נשב בחיבוק ידיים אם נתקף. כרגע יש סוג של סיכום עם האמריקאים שאנחנו לא מעורבים בפעילות התקפית הזאת לפי בקשתם. אם עמדתם תשתנה, בוודאי שמדינת ישראל יש לה מטרות באיראן, היא רואה את איראן כמדינה, את המשטר הזה, כמשטר שמנסה למעשה לחסל את מדינת ישראל, למחוק אותה מהאדמה, ולכן זה משטר שכל מה שאנחנו נוכל לעשות כדי לפגוע בו כדי להחליש אותו, וכמובן...
0: אבל כרגע אתה נותן לי בנאום, רגע, שר, השר, אתה נותן לי נאום, אני שואל לי שזה, זה ברור, זה דף מסרים, גם אתה, גם ראש הממשלה, כולם אומרים את זה, זה בסדר.
2: לא, זה לא קשור לדף מסרים.
0: לא, זה בסדר, אבל אני שואל, אני שואל שאלה, אבל ספציפית.
1: והתשובה שלי זה כל דבר דף מסרים.
0: לא, אני צריך לך שאלה פשוטה. א', לא היינו רוצים, אנחנו כבר, אתה יודע, להיות חלק מהמלחמה הזאת, שנית, האם מה שנאמר שהאמריקאים בסוף, אם הם ילכו all in, כלומר boots on the ground וכל זה, נאמר שמאוד מאוד ישמחו שאנחנו נצטרף. מה אתה יכול להגיד?
2: קודם כל, אני חושב שמה שקרה בשעדת הארי וקודם בעם כלבי, הוכיח לכל העולם על היכולות שלנו. גם האמריקאים מבינים את זה ורואים שבהרבה מאוד מובנים הגענו להישגים אפילו לא פחות, אולי אפילו יותר מאמריקאים, למרות שהם מעצמה. במהלך המלחמה הזאת עם איראן, אגב, שמעתי את זה מהרבה גורמי חוץ, כאלה שגם לא מספקים אותנו, שאמרו שאחרי שהגעת הארי, הם פשוט בהלב מהיכולות הביטחוניות של מדינת ישראל הקטנה, שהיא נלחמה לצד המעצמה, אבל הגיעה אולי להישגים יותר גדולים. לכן אמריקאים מאוד מעריכים את היכולות שלנו.
1: אולי אנחנו המעצמה האווירית. אולי אנחנו המעצמה האווירית.
2: אני מציע שלא ככה, לא ננפח את החזים יותר מדי, אבל יש לנו במה להיות גאים חד משמעית לגבי כוחות הביטחון שלנו והיכולות שלהם. ברור שאם אנחנו, אם תהיה אפשרות שתאפשר לנו להצטרף ולהחליש ולפגוע באיראנים, אנחנו נהיה שם לצידם של האמריקאים. הם כרגע מעדיפים לעבוד לבד, זה המצב. זה אירוע שאתה לא מחליט לבד, אתה מתואם איתם, יצאנו יחד איתם למלחמה הזאת, אנחנו מתואמים איתם לגבי המשכה, ונראה לאן הדברים יתפתחו.
0: אוקיי, השר זאב אלקין חבר.
1: אחרי העדות שלך אתמול בבית המשלשון בבית המשפט, יכול להיות שראש הממשלה יחליט לשריין אותך?
2: לא, בחייך,
1: נו,
2: מה הקשר?
1: סתם, אני שואל, אתה יודע, ישראל ככה, נתת העדות כזו, שאם אני הייתי שופט, הייתי אומר, טוב, הבנתי, צריך לסגור את התיק. אז אולי עכשיו, אולי הצלת את ביבי, אז ביבי יגיד, עכשיו אני אשרן אותך.
2: אני נתתי עדות של אמת, אגב, היא תואמת מדויק מה שאמרתי במשטרה, ולכן השאלה היא, כשלא הייתי יחד פוליטית עם ראש ממשלה.
1: אבל היית מעדיף שהוא ישרן אותך מאשר להתמודד.
2: לא, אני נערך להתמודדות, זה ברור לי, זה משהו שאני יודע שאני עושה, כבר תקופה די ארוכה, אומר את זה בכל רעיון, פוגש פעילים, פוגש השערים, כולם יודעים שאני מתמודד, זה דבר מפורסם כבר תקופה ארוכה, ואני מתמודד כמו כל שאר חבריי, זה פריימריז לא פשוטים, כי יש הרבה מאוד מועמדים מכהנים על לא הרבה מקומות, אולי הכי קשוחים שאני זוכר מאז שאני הייתי בליכוד, אבל אני מאמין שבסוף אני מביא למבחן הזה את הניסיון שלי, את היכולות ביצועיות שלי, והציבור ישפוט.
0: תודה רבה, בהצלחה, השר זאב אלקין, חבר קבינט מדיני-ביטחוני, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אני רוצה להגיד
2: לך... תודה רבה לכם ושבת שלום.
0: שבת שלום.
1: שיחקת אותו שחמט פעם?
0: אפשר לשחק איתו. מנצח את כולם. אני דבר אחד, קודם כל, זה לא מפתיע של דווקא צוות ההגנה של ראש הממשלה, בראשותו של עמית חדד, עורך דין עמית חדד, לא מפתיע דווקא למה לקחו את זאב אלקין, כמו שאמרת, מתמודד, שיריון וכל זה וכל זה, להעיד בתיק 2000 כעד הגנה. זה לא מפתיע, כי כשאתה לוקח עד הגנה, תמיד אתה לוקח עדים שיטיבו עמך.
1: לא, אתה כנראה, אתה פספס משהו.
0: רגע, שנייה, אלי.
1: אתה מפספס.
0: אני 17 שנה מבלה בבית משפט, בדיונים.
1: אבל אני הייתי תחיל מאוד שנה למשפטים. אתה צריך ללמוד שנה אלף משפטי, יודעים משפט
0: פלילי. עדי הגנה, אתה לוקח תמיד בעד הגנה אנשים שמטיבים ממך ולא יצאו נגדך.
1: אבל פה, תראה, קודם כל, אתה יכול גם לפרשני 20 שנה. אבל שנה אלף משפטי, אם אתה לומד או שתלמדת ב-20 שנה אלף משפט.
0: למדתי.
1: למה? הוא נחקר במשך ימים ולילות.
0: זה לא משנה.
1: רגע. והם רצו את מה שרצו. בדרך כלל, כשאתה נחקר כל כך הרבה זמן, אתה עד תביעה, לא עד הגנה. איות והתביעה לא לקחה אותו, לקחו אותו כעד הגנה, והפרקליטות הגישה ערעור, אמרה לא, הוא לא יכול להיות עד הגנה, לא, צריך להגיד את האמת, הפרקליטות הגישה ערעור לבית משפט, ואמרה לא, הוא לא יכול להיות, כי יש לו מערכת יחסים מאוד טובה עם ראש הממשלה, ובית המשפט החליט, לא, הוא יהיה עד הגנה. אז בוא, רגע, לא כזה פשוט כמו שאתה מתאר את זה.
0: לא, אבל כשאתה לוקח...
1: אני מציע שתבדוק את זה, אני עוקב אחרי המשפט.
0: כשאתה לוקח עד הגנה, אני אומר, תמיד אתה לוקח עדים שיטיבו עמך. כשאתה בעד תביעה, אתה לוקח תמיד עדי תביעה שיחזקו את הנרטיב שלך. כך שזה דבר אחד, אוקיי?
1: לא, אבל תראה.
0: לא, על זה אני מדבר.
1: אוקיי, אבל אתה צריך להבין שהפרקליטות ממש התנגדה לבקשת ההגנה לחקור את הרכב בחקירה נגדית. שאגב, כשהיא חופשית או מקילה יותר על השואל, למה היא אמרה את זה? היא אמרה שאלקין מזוהה פוליטית לחלוטין נתניהו, מכיר כסף אנשייתו, ואתה לא הפוליטית על ליבו. אבל מה הוחלט עד הסנגור של נתניהו?
0: אבל מה לעשות
1: שיש... יחקור אותו בחקירה ראשית.
0: לא, אבל זה ברור שהפרקליטות התנגד, אבל בית משפט בסוף...
1: אבל אם הפרקליטות חשבה שהוא כזה כלי רציני, קרוא אותו, תעין אותו בתאם ההגנה.
0: אני אומר, תקשיב, בסוף בית משפט הוא זה שקובע, אבל... ברור לי שהפרקליטות...
1: אתה עוקב אחרי המשפט ברנו.
0: כן, ברור לי שהפרקליטות... אני, אתה יודע מה, אתה הדבר הכי משמעותי ש...
1: הרשתות החברתיות כל כך הרבה מדברות על משפט שלי, כל כך... כל כך גאה בהם.
0: הפרקליטות...
1: הרשתות 12, 13, 11, כל הם מדברות ומדברות על המשפט. אני גאה
0: בכם. הפרקליטות פה היא טעתה בענק ברגע שהשופטים אומרים לה, שלושה שופטים, תיק 4,000, אין שוחד. כשאומרים לה, הייתה צריכה להגיד
1: דווקא פה אני לא רוצה להתערב בהחלטות הפרקליטות.
0: הייתה פרקליטות צריכה להגיד רגע, אם השופטים, לא, אם השופטים, שנייה, לא. אם השופטים שראו, הבינו, שהם מנוסים, אומרים לי, אין פה תיק 4,000 שוחד, אלא יש הפרת אמונים, יש מרמה וכל זה.
1: זה בית המשפט החליט.
0: נכון, בית המשפט אמר להם, לא קיבלו. הנה, בסוף גם, זה אמרו להם מתחילת המשפט. נתקלת הפרשה, ואז בסוף כשבאו אמרו להם עוד פעם אין שוחד בתיק 4,000, כך אמרו להם. אבל הסיפור הוא זה לא זה, הסיפור בסופו של דבר שיש פה שלושה תיקים שאנחנו רואים איך נמשכים כל הזמן ונמרחים ונמלחים ולא מגיעים להחלטה. זה דבר אחד. דבר שני, שלפני שאנחנו רוצים להפסקה רציתי להגיד לך, מה אתה לומד מזה שראש הממשלה רוצה לשנות את הפנים של הליכוד? הוא מתעקש לפחות על 10 שריונים. יש שמות ספציפית שכתבים פוליטיים מאוד בכירים שהם פרסמו שהוא לא רוצה לראות אותם שם. אני מדבר, אבל אנשים מדברים על אנשים שנשכבו על הגדר בשבילו, שאמרו בי בי בי בי בי בי והוא לא רוצה אותם. מה אתה מבין מזה?
1: תראה, אני אומר לך דבר אחד מאוד פשוט, דנו ו... קטשנו את זה בתוכנית. אני לא מבין בזה שום דבר. גם לא רוצה להבין. יודע דבר אחד מאוד פשוט. יש בחירות עכשיו, יש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו מתמודד. אני אגב הייתי בטוח שהוא לא התמודד.
0: שנייה, אבל לא, אתה לא מבין מה אני אומר. זה שהוא לא מרוצה מהרשימה הזאת שיש לו.
1: אבל אתה כל פעם מכניס לי עוד פעם חזרה לפוליטיקה, אני לא מאחל, אני אף לא הייתי מאחל.
0: אבל מה אתה מבין? אני בתור פרשן אני שואל אותך.
1: אני אגיד לך. אני חושב שהוא איננו מרוצה מטלי גוטב מהצעקנית. שהציבור אוהב צעקנים, אבל הוא לא אוהב אותם. כי הוא מבין שמחל במה למצביע מחל, הוא לא רוצה את אנשי מחל שיצביעו מחל, הם מצביעים מחל בכל מצב.
0: הוא רואה את הסקרים רוצה, בפנים, רוצה את הסקרים הפנימים
1: נכון,
0: שלו.
1: נכון, רגע.
0: רואה שהימין הליברלי מבין, בורח
1: הוא
0: לו.
1: הוא רוצה את אלקין, הוא רוצה את שיקלי, הוא רוצה את האנשים שהיו לוחמים, שהיו אנשים טובים, שמבינים את המערכת, שיודעים, חושבים נכון וחושבים על עם ישראל. הוא לא רוצה את האנשים שעושים פופוליזם זול. מבחינתו, טלי גוטליב עושה פופוליזם זול. מבחינתו, אפי נווה, לא צריך להיבחר במחוז. מבחינתו, למה? הוא רוצה אנשים תיאורים נקיים, שאין להם שום תיק משפטי, שום בעיה, לבוא לציבור להגיד, הנה רשימת הרשימה שלנו. תשמע, יש בזה מצד אחד היגיון, מצד שני, אבל הם כל הזמן היו בפריימריס, אז למה אתה פתאום מתנגד?
0: כן, לא, השאלה...
1: מה השאלה?
0: לפי הפרשנים הפוליטיים, אני לא פרשן פוליטי, אבל לפי הפרשנים הפוליטיים שאני קורא אותם,
1: כן.
0: מכל הכיוונים.
1: תלוי איזה פרשנים.
0: לא, מכל הכיוונים שאני קורא אותם, הוא רואה בסקרים הפנימיים שלו...
1: הפסד.
0: הימין הליברלי הממלכתי בורח.
1: יכול להיות.
0: ואז... לפחות 2-3 מנדטים מדברים על זה, שהימין הליברלי הממלכתי, הליכודניקי, שאתה יודע, הוא בורח לו, והוא רוצה להחזיר, במובן הזה של אנשים, הליכוד יישאר איתו.
1: הימין הליברלי המודרני, הממלכתי.
0: הממלכתי אמרתי.
1: אני לא יודע מה זה ממלכתי בימין ליברלי. אבל נניח, הימין הליברלי... בורח כי הוא לא מקבל את בן גביר, הוא לא מקבל את השטויות של בן גביר, הוא לא מקבל את זה שיוצרו את הנוח ובן גביר הולך עושה סרטונים, הוא לא מקבל הרבה דברים, זה לא רק בגלל טלי גוטליב, לא רק בגלל עוד כל מיני אנשים, הוא לא מקבל. רפי קדושי היה בכנסת ישראל, אמר שם את מה שאמר, הוא עשה זעזוע בימין הליברלי של, בימין הליברלי. זאת אומרת, אבל זו מפלגת העם, ליכוד זה מפלגת העם, מתקבלים בפרמי

0: אנשים אצלכם במפלגה.
1: ראש הממשלה, הוא רוצה 10 שירונים, כי הפריימריז אפילו רצה לבטל אותו, כי הוא כרגע אומר, עם הרשימה הזאת, יהיה לנו קשה להתמודד. ופה יש פה...
0: למה אתה חושב שמרשימה שתצא בפריימריז קשה להתמודד? כי...
1: אז מה, למה? אתה יודע שביום שאני הולך להיות דיון, היית מאמין שבמפלגה הדמוקרטית הגדולה, במפלגת הדמוקרטיה הגדולה של הליכוד, ביום שני הולכים לדון בבית משפט המחוזי? שאלו אותו, למה אתם הולכים?
0: אבל תיקח את זה לכיוון אחר, ברנו, תקשיב. קח את חבר כנסת דני לוז, קח את חבר כנסת...
1: גדי ורקן.
0: וקח את חבר כנסת אלי דלל. הם עשו המון צרות, כי הם נבחרו אחד במחוזות, אתה יודע. הם עשו המון צרות לביבי. הם לא הלכו איתו בהרבה חוקים, בגללו חוק הגיוס נתקע וכו' וכו'. הם אומרים, ראש הממשלה מצליח אותם, הם באים לי מהמחוזות, בגלל כל מיני קשרים, בגלל שראשי ערים רוצים אותם, תומכים באנשים שלהם וכו'. אחרי זה הם באים לפה, הם בכלל לא ליכודניקים. אגב, זה מה ששמעתי בתוך אנשי הליכוד. הם אומרים, לא כולם ליכודניקים. הם לא ליכודניקים, הם נכנסו לנו לרשימה, ובכלל חושבים אחרת מהליכוד. למה צריכים אותם. לכן הוא מנסה לשנות גם את הבחירות במחוזות, הוא מנסה לשנות את הבחירות בכל, הוא רוצה אנשים, אבל רגע, לפני הכל, ברשותך ברנו, אתמול בערב בצער רב התקבלה ידיעה על פטירתה בשיבה טובה של הרבנית דינה שלוש עליה השלום. המנוחה הייתה רעייתו של הגאון רבי דוד שלוש, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכיהן כרבה הראשי של העיר נתניה במשך למעלה מ-60 שנה. הרבנית אמו של הגאון רבי יוסף שלוש, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ורב המועצה האזורית דרום השרון, וגם אמו של יהודה שלוש וכל משפחת שלוש, ותיקים מאוד בעיר נתניה. הלווייתה צפויה להתקיים בבית עלמיר המנוחות בירושלים, שם אתמול בערב התקיימה ב-12 בלילה, שם היא נתמנה לצד בעלה זכר צדיק לברכה. נותר לנו רק לומר מן השמיים ינוחמו המשפחה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.
1: אוקיי, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, לאחר מכן אל תלכו לשום מקום. עוד איש ליכוד שעזב והקים מפלגה משלו.
0: מה, אתה לא יכול להביא אנשים קצת מהאופוזיציה למשל? אייזנקוט.
1: אייזנקוט, זה לא הזמן.
0: בא לי לשאול את אייזנקוט אתמול, הוא אמר שאם ביבי משריין את חדד, אז למה שלא יעשה ממשלה עם הבאס?
1: את מי חדד? איזה חדד? את מי? עמית חדד?
0: חדד חדד, לא עמית חדד. לא עורך דין שלו.
1: אז מי זה חדד?
0: יוסף חדד.
1: אוקיי, לא יודע, לא ראיתי את הרעיון הזה.
0: אז אם הוא ממנה, רוצה שרן את יוסף חדד, אז הוא יכול לעשות ממשלה עם הבאס. יפה, יפה, ממש, אתה יודע מה? גאוניות.
1: כן.
0: גאוניות לשמה. לחבר בין לאה תליה.
1: אוקיי, הפסקה קצרה, אז אנחנו נשוב אליכם, והדבר הכי חשוב, פינת פרשני הספורט. וואו, מונדיאל.
0: מה ספורט? מה ספורט?
1: ארגנטינה. וואי, ומוס, מולה. טוב, זה לא מעניין אותך.
0: לא, הייתי במשחק כדורסל עד גיל 20 בנבחרת ישראל, נבחרת איטליה. מה זה ניצח?
1: כדורסל, משהו. אוקיי, הפסקה קצרה.
0: לעזור מונדיאל, יש כדורסל.
2: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אל

0: עוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
2: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה.

0: מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

מרחב, בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבי.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעון
4: סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
5: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. באמית סטור.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: שמפה, שמפה.

0: אוקיי, שבתם אלינו, אתם ברדיו 90, באולפן המרכזי שלנו, בתוכנית השבועית שלנו, פותחים סוף שבוע לצידי עורך הדין, כמובן, אלי אורגד. וואו, כמה אמוציות היו בשעה הראשונה, כמה אמוציות.
1: איך הכדורגל והכדורסל?
0: רגע.
1: נבחרת ישראל בכדורסל עד גיל 20 ניצחה את איטליה.
0: בסדר.
1: ובטח פודי ראה את המשחק. פודי דבר איתך רק על הכדורסל.
0: רגע, אנחנו בפינת פרשני הספורט.
1: ומי הייתה גם רק על הכדורסל? חכה, חכה.
0: רק בסדר. אוקיי.
1: והיה גם משחק רוגבי. וכדור מים.
0: אוקיי. אז בשעה הנוכחית...
1: אתה יודע מה זה כדור מים?
0: בשעה הנוכחית כרגע...
1: כדור מים, אתה יודע מה
0: זה? זה בפינת פרשני הספורט.
1: מתי?
0: אתה יכול לתת לי לנהל את השידור כמו שצריך.
1: אבל יש ספורט.
0: יש ספורט. יש ספורט, ואתה לא תכניס לי פוליטיקה לספורט.
1: ולא לדבר מונדיאל.
0: בדיוק.
1: רק
0: מונדיאל.
1: כדורסל.
0: אוקיי. אז אל תלכו לשום מקום. קודם כל, בשעה הזאת אנחנו נשוחח עוד מעט עם עוד חבר כנסת לשעבר שפרש מהליכוד והקים מפלגה משלו. אבל לפני כן, אני רוצה להזכיר לכם, בפינת פרשני הספורט, המשחק, השחזור של שנת 86, שארגנטינה הביסה את האנגליה. אז זה מרדונה, הפעם זה מסי. בעניין הזה כמובן פרשני הספורט שלנו מאי תגה, סגן ראש עיריית
1: כמה הוא מתבטא בתקופה האחרונה,
0: ופודי חלפון, האיש והאגדה של מכבי נתניה.
1: מי זה פודי?
0: אז אוקיי, תכף הם יהיו שם. אבל לפני
1: איזה פודי?
0: פודי שלנו, המועמד
1: השחקן עבר בכדורגל
0: למפלגת קאנטרי.
1: תאמין לי, אם היה בנבחרת ישראל, נבחרת ישראל אתה מגיע למונדיאל.
0: אז אנחנו כמובן את פינת פרשני הספורט אנחנו לא נוותר, אבל גם בהמשך רעיון מאוד מדהים שהיה אתמול עם ראש עיריית נתניה אבי סלמה, יהיה מאוד מעניין לשמוע ממך על ההתרשמות שלך. אבל לפני כן, לפני הכל, עוד חבר כנסת שהיה מזוהה מאוד עם הליכוד, גדי יברקן, אחרי שהוא פרש מהליכוד, הקים מפלגה משלו, למפלגה הוא קורא לה בית ישראל. בעניין הזה, גדי, חבר כנסת לשעבר, על הקו, שלום.
2: בוקר טוב רנו, בוקר טוב לכל חברי האולפן ולמאזינים.
0: יש לך את אלי אורגד, חשוב שתכיר את השם הזה.
2: שלום אלי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: גילוי נאות.
2: מכיר.
0: גילוי נאות, קודם כל, לשים על השולחן, שתדע, לפני כמעט 15-17 שנה, אני, גדי ופנינה תמנו, ביחד הקמנו מה שנקרא מטה המאבק ליוצאי אתיופיה. זה אחרי שזרקו את הדם שלנו בפעם השנייה.
1: מה כבר זרקו את הדם?
0: הדם, אמרו, הדם שלנו מזוהם, לא שווה, וזרקו אותו. גדי,
1: הכל נגמר, זה רק בחבד היום.
0: זה גדי, ולא, אני מדבר לך לפני כמעט 20 שנה.
1: כן, כן, כן, נלחמתי בזה קשות
0: בפנינה.
1: אל תעלה את האמוציות.
0: על הגילוי נאות אני מדבר איתך שנייה.
1: אתה יודע כמה נלחמתי בנושא הזה.
0: גדי ופנינה נפגשים, וקוראים לי, הם נפגשו במקווה ישראל. ואז ישבנו שם, אמרנו איך אנחנו מתכננים את הדבר הזה. לא יכול להיות שבדור שלנו, אחרי שההורים שלנו עשו, הקריבו מעצמם, מהחיים שלהם והביאו אותם לפה,
1: נרגו בדרך
0: במדינה שלנו, אין מצב שאנחנו נרגיש ונסתכל על החברה הזאת מהצד, אלא נהיה בפנים ונשפיע ונוביל. ושים לב, אחרי 20 שנה, גדי ופנינה, שני פוליטיקאים בכירים, שהם עשו דברים מטורפים.
1: גאוות על ישראל.
0: כן. אז זה הגילוי נאות, אבל עכשיו זה לא אומר שאני עושה לך הנחות. הבנת, גדי?
1: אני חייב לומר לך, ברשותך, גדי, אם כבר אמרת את זה, ותראה, ביתי למדה רפואה בונגריה. אני הלכתי שם לתלויה בית כנסת של חבד. המאבטח הראשי של שגרירות הונגריה, שגרירות ישראל בונגריה, היה...
0: ממוצא אתיופי.
1: ממוצא אתיופי. מי שהייתה לידו, בחורה...
0: לא ממוצא אתיופי.
1: לא ממוצא אתיופי. נחמדה מאוד. כתוב לי בנו בוודקה, עכשיו שותים וודקה מבוקר עד ערב. אז אמרתי, תחתנו אותם. אתה יודע, ישראלים, מה אומר ישראל? תחתנו אותם, במיוחד שאתה נמצא בגולה. אף אחד לא התייחס. בפעם השנייה, אתה מכיר אותי, היה לי איזה מעמד שם. אמרתי, תחתנו אותם. ואז אמרו לי, מה, אתה לא יודע שחבד לא מחתנים את יהדות אתיופיה?
0: נכון.
1: אז אני מפה אומר להם, אני לא רוצה אתכם בכלל איתנו. הבנת? ואז דיברתי אז הרבות פה, ואף אחד לא הגיב מחבד, כי זו האמת לאמיתה. לא יודע אם תושבי מדינת ישראל יודעים, חבד לא מכירים ביהדות אתיופיה, כי יהדות הם רוצים גיור לחומרה. ואני אומר, אם אתם רוצים מהם גיור לחומרה, תבקשו מכל הספרדים ומכל מי שהיה ב-2000 שנה בגלות שיצא גיור לחומרה.
0: אוקיי, אז...
1: אגב, גיור לחומרה זה בהכזה אדם.
0: אוקיי, אז רוצה לשאול אותך קודם כל, גדי, הקמת המפלגה בשם בית ישראל, אתה היית הכי מזוהה מליכוד. אני זוכה בבחירות שראש עיריית לוד אמר, בבחירות לפי דעתי 2015 או 2019, איבדנו את, ה, את, ה, את המפלגה בגלל ששלושה עד ארבעה מנדטים מיוצאי אתיופיה עזבו אותנו, וצריך לפנות לגדי, וגדי תחזיר. ככה פנה אליך גם מיקי זוהר, פנו אליך, תחזיר את המנדים, את המנדטים של הבני העדה הביתה. ו, וכך עשית, אבל בסוף אתה אומר, הליכוד, זה לא הבית שלי, אני עוזב. מה קרה?
2: קודם כל, שוב פעם בוקר טוב. בנושא הזה בהחלט אתה צודק, ברנו. קודם כל, זה נוסטלגיה. ב-2006, כשהקמנו את מטה המאבק לשוויון חברתי, ואתה הייתה שותף מאוד מבין המקימים, ובגילוי הנאות שחשפת, אז אני רק מחזק את זה. לעניין הנושא הפוליטי, תשמע, כמו שאמרת קודם, יוצאי אתיופיה הביאו מנדטים לא מבוטלים בליכוד, ואת המשפט הזה כשראש עיריית לוד, חברי יאיר רביבו, אמר, הוא אמר את זה בסבב בשנת 2019, בבחירות, בסבב הראשון ובסבב השני, כי הם תמיד היו בטוחים שיוצאי אתיופיה תמיד ישמרו אימונים למפלגת הליכוד שנים בזכות בגין ושמיר, וכך היה, גם בגלל תפיסת העולם הימנית מאוד. יוצאי אתיופיה רובם המוחלט עדיין ילחמו בבית שלא, גם אם אין להם מה לאכול במקרר, אבל הם לא יאבקו נגד מסירת חלקי ארץ ישראל לאויבינו. וזה ציבור שבא ברגל לישראל ומבין את הכמיהה לירושלים, ולכן הוא חושב והוא מאמין שמדינת ישראל לעם היהודי ואסור חלוקת הארץ. ובמקום הזה הליכוד שמוביל את הקו הזה לאורך שנים, וזה אחת מהציבות שהקהילה נשארה בבחירות. ב-2019 אני יחד עם בוגי אלון הקמנו את תלם, ומה שהפך לכחול לבן בגדול, מרובם המוחלט של את אתיופיה, ואז היינו ביחד פנינה תמנו ואני בכחול לבן, וזה עזר לחיבור, ורובם המוחלט של את אתיופיה בעצם נעצו את הליכוד והלכו להצביע לכחול לבן. מה שאני כרגע אתן לכם נתוני אמת, בבחירות הללו, הקולות היחידים שזזו, זה היו לפי ועדת הבחירות הארציות בקלפי, זה ברוב השכונות יוצאי אתיופיה, ואתה רואה את המטוטלת איך מהליכוד שקיבל בבחירות קודמות, יורד ב-60-70% בכל הקלפיות הללו. ואז הבינו שיוצאי אתיופיה בהחלט הלכו יחד עם גדי לכחול לבן. ובשני סבבים קשים מאוד, ואז ראש הממשלה נתניהו עשה ישיבה עם כל ראשי הערים שיש בהם ריכוזיות אתיופיה, ורביבו צרח ואמר, אתה חייב להחזיר את יברקן כדי להחזיר את הקהילה. ובסיבוב השלישי בשנת 2020 אני חזרתי הביתה לליכוד, וכל הרובם המוחלט של יוצאי אתיופיה חזרו, והליכוד ניצח. כשאני הייתי בכחול לבן, הליכוד היה 35, הליכוד 35, בסיבוב הראשון, כחול לבן 35, תיקו. ואז עוד פעם 33, הליכוד כחול לבן הביאו בסיבוב השני, ואז הליכוד הביא 32. בסיבוב השלישי...
0: אז ההיסטוריה ידועה, גדי, למה עזרת?
2: תן לי רגע להשלים את מה שנקרא את הפאנץ'. בסיבוב השלישי, כשאני חזרתי לליכוד, הליכוד הביא 36 מנדטים, וכחול לבן נשארו עם 32.
1: אז למה לוקחים אותך עכשיו, אתה כזה תותח?
2: עכשיו, אני בתקופת וכשנהייתי חבר כנסת, הייתי סגן שר לביטחון פנים, אחר כך שר הנפלא, נהייתי חבר כנסת, ואני מבין שבסופו של דבר, עולם כמנהנו נוהג, לבוא ולבקש ממני להיות רק קבלן קולות, מבלי להשפיע על מדיניות. אני לא יכול, אני לא יסמן. אני בכל התקופה שהייתי בכנסת, הוכחתי עמוד שדרה ערכי מאוד מאוד ברור בקו התפיסת העולם שלי. שבעצם, למשל, דרך כלל דוגמה, בתקופת הקורונה, אני הייתי היחידי מכל 120 חברי כנסת, מתוך 121 נגד 119 שנאבק למען החירות הפרט במדינת ישראל. היחיד שנאבק בהכנסת השבק לטלפונים של אזרחי מדינת ישראל, לכל הטלפונים כדי לגלות מי יפר בידוד. באמת, זה נשמע לכם אמיתי, שסמוטריץ' ומנצור אבס מצביעים אותו דבר על אותו חוק, שניתן הורוויץ' ובן גביר מסכימים על אותו חוק, רק על פגיעה בחירות הפרט כולם בתקופת הקורונה, שכולם השתתקו, מנהיגות ערכית מתחת לאפס, חוץ ממני, וכל העניין הזה גם זכה לחשיפה תקשורתית, ובדיעבד צדקתי.
3: ובתקופת הקורונה מדינת ישראל רצתה לחסן ילדים גילאי 3-8.
4: אבל יכול להיות, אבל תקשיב,
3: אני אענה לשאלה שלך, תן לי לתאם רק...
4: לא, כי כל הזמן אתם רק עושים בעיות, אותו דבר קורה עכשיו עם משה סלומון בציונות הדתית, שכל דבר מצביע נגד, אתה עשית נגד.
3: למה נגד? תן לי משהו שהצבעתי נגד שפגע
4: במדינה. אתה אומר עכשיו שכל דבר לא הסכמת לעשות עם ה...
3: לא כל דבר, לא אמרתי כל דבר, אמרתי עניין מהותי, עניין מהותי. אתה מסכים שהיום במדינת ישראל השב"כ כן יצא על הטלפון סתם כי מישהו החליט?
0: אבל אני, אז אוקיי, אז אני רוצה לך, בסוף אמרת משפט שתפס אותי, כי אני לא יסמן. בגלל זה אתה עוזב את הליכוד ואתה מקים את המפלגה החדשה?
3: אני אתן לכם לדוגמה, בבחירות האחרונות אני הייתי אמור להיות במשוריין במקום 37. משום 37 זה אפשר לשלוט בך את החוק, חק נורווגי, נורווגי.
4: נכון, היית נכנס, נכון.
3: הייתי נכנס, אני בעצם דיתרתי. אני אם הייתי רוצה להיות חבר כנסת, יכלתי להיות חבר כנסת כנראה עד הפנסיה, רק עד פרישה שלי, עד גיל פנסיה, למה? מה אני צריך לעשות? יגידו לי שזה הירח, יגידו שזה שמש, אני צריך להגיד שזה שמש, זהו. ואני לא, זה לא האופי שלי, זה הציבור שאני ממנו גדלתי.
0: גדי, אתה אומר פה דברים מאוד מאוד לא פשוטים,
4: אפילו בלחנה מטה. מי נכנס במקום הזה, צגה מלאקו?
0: כן, כן. אז הרגע, אני אגיד לך.
4: מי נכנס במקום 37, צגה מלאקו?
3: כן.
4: אוקיי.
3: אמרו לי, אנחנו, אם אתה לא מגיע ל-37, אנחנו ניקח נציג אחר. אמרתי להם, חבר'ה, אתם מוזמנים לעשות את כל העשירייה נציגים יוצאי אתיופיה, זה לא קשור. אני כבר לא מייצג רק את יוצאי
0: אתיופיה. אבל
4: גדי, מרבית, תשמע, נתניה, באזור שאנחנו משדרים בו, שהוא אגב קולטים אותנו בכל הארץ, אבל הזיכרון שלנו באזור השרון ובשור החוף, באזור הזה יש המון בני הקהילה האתיופית. אתה יודע, כולם ליכודניקים. הרי אם אתה תלך ותקים רשימה נפרדת, הם יגידו, רגע, רגע, מה קורה פה? אנחנו תומכים בליכוד. הם יתמכו בך?
3: ההפך, הקמת, אני אגע לזה, הקמת המפלגת בית ישראל, זה הגיע מהשטח. יותר מזה, כדי שאני לא אקח את מקום 37 בליכוד, זה הקהילה החליטה, זה הפעילים המרכזיים החליטו. עשינו את זה בשיתוף פעולה. היה כנס אביר ברן, הוא זוכר את זה בלוד. אלפים באו למפגש הזה. ובאו ותמכו, אמרו, אל תיכנס, אל תיקח 37.
4: גדי, אתה יודע, הקהילה האתיופית מאוד מזנה לרדיו הזה, כי אגב לברן יש תוכנית פה כל יום שלישי ב-10 בלילה, שמדברת המון על הקהילה האתיופית. אבל יכול להיות שאתה עושה את כל מה שאתה עושה עכשיו, אתה אומר, אני אקים רשימה, בית ישראל, וכו' וכו' וכו' בית ישראל, וכו' וכו'. כי יודע שבנימין נתניהו יפנה אליך ויגיד לך, חבל, חבל, הקולות האלה הלכו לאיבוד, אני רוצה שתבוא לליכוד.
3: לא, תראה, מפלגת בית ישראל זה משהו שאתה לא מבינים, אולי לא הבנתם את זה נכון. מפלגת בית ישראל אינה מפלגה סקטוריאלית של אתיופיה. במפלגה הזאת חברים בה ויהיו חברים בה אנשים מכלל עם ישראל.
4: אבל היא פונה בעיקר לאנשים שתומכים בך שזה יהדות אתיופיה.
3: אבל תמיד תרשו לי להשלים.
4: בבקשה, בבקשה.
3: תראו, מפלגת בית ישראל הוקמה מתוך צורך שתהיה מפלגה ימנית, חברתית, כלכלית, שתדבר אל האנשים שכמעט מצביעים באופן עיוור לימין, אבל בסופו של דבר המקרה להם שלהם ריק. הדיור שלהם עדיין מוטל בספק, החינוך שלהם מוטל בספק, ויש כאלה שמגדירים את הציבור הזה כשקופים. מי שאומר שקופים, זה הוא לא רואה אותם. אין אדם שקוף, כולנו חיים ונמצאים במדינה הזאת. אף אחד פה לא שקוף. מי שקורא שקופים לאזרחים האלה, לכל האנשים האלה, זה מי שמשתמש בהם נטו במהלך בחירות, ואני הייתי במקום הזה. לי, לגדי ורקן היום, הכי קל, הכי קל, להישאר חבר כנסת, הנה גם עכשיו, בכל השיחות האלה, תאמין לי, אני בחרתי לעזוב את הרשימה. זאת אומרת, הכוונה, יכלתי להיות עד עכשיו בכנסת הזאת, אם הייתי רוצה, אני לא רציתי להיות נורווגי. למשל, אתן לכם דוגמה. אני עכשיו, לצורך העניין, במלחמה, אם הייתי בכנסת, הייתי מתחיל להתבטא. אני לא מבין איפה הניצחון המוחלט שלנו. בואו נתחיל מזה. אם אתה רוצה לנצח את החמאס, אתה צריך להתיישב בגוש קטיף. אתה צריך להתיישב. אני לא רואה כל חבריי בימין שפותחים שם משרד ואומרים עליי, התיישבות עכשיו. עכשיו, אני לא באתי בשביל סיסמאות, תאמין לי. וכשאני בא ואומרך, וברנו מכיר אותי באמת עוד כשהיינו סטודנטים, ואין לי משהו חוץ אני תמיד אומר
4: וחוזר על זה. זה לא כזה פלוס גדול שברנו מכיר אותך.
3: כבוד גדול בשבילי, תאמין לי. עכשיו, תראו חברים, בוא רגע נדבר. מפלגת בית ישראל הוקמה מתוך צורך כלכלי חברתי, שיש לרבים מהאזרחים שמצביעים לכל הימין. אנשים רוצים להצביע לימין, אבל גם...
4: תסביר לנו מה זה כלכלי. מה זה כלכלי חברתי? אני אתן
3: לך דוגמה.
4: לא, תאמר, אתה בא זורק פה פופוליזם כלכלי חברתי. תסביר לי משהו אחד בכלכלי חברתי שאתה רוצה לשנות.
3: קודם כל, פופוליסט אני לא.
4: אז בוא תסביר, אם אתה לא פופוליסט, תסביר לי דבר אחד בכלכלי חברתי, שהיית רוצה לשנות, שאתה רוצה להקים את החברה.
3: אז אוקיי, בוא, יש לנו, אני אתן לך דוגמה, אתה יודע מה, דוגמה אחת מאוד פשוטה. רבים מהאנשים, אוקיי, שחיים בפריפריה, ורבים מהקהילת קהילת אתיופיה, חלקם הגדול, אני לא מדבר דווקא על צעירים, הם עובדים בעבודות הכפיים, בעבודות מזדמנות, בחברות כוח אדם. הם מפטרים אותם אחרי 9 חודשים, אחרי זה מגיעים לגיל פנסיה, מה יש להם בפנסיה? 2,000-3,000 שקל, גג, 4,000 שקל.
4: תאמין לי, מאבטיחים במקומות הטובים ביותר הם 24,000 שקל בחודש, כן.
3: אתה שאלת,
4: בבקשה.
3: תשמע, לפי הטונציה,
0: לא מדבר על הצעירים, אני לא מדבר, גדי לא מדבר על הצעירים, הוא מדבר על המבוגרים.
4: אגב, אני חייב לומר על הצעירים, אבל ברשותך גדי, הצעירים מבטיחים במשכורות,
0: ברור, אבל זה אחוז קטן, ברור.
4: הרבה מהם עובדים גם בממשלת ישראל. כן, בבקשה גדי.
3: זה לא פייר שאתה קוטע אותי,
4: בבקשה. אוקיי,
3: יש אנשים שהם עבדו בתוך המערכת החברתית הכלכלית במדינת ישראל ועזרו לתמיכה הכלכלית, כל אחד ברמתו, אבל היכולת הכלכלית שלהם להסתכל לסיים את החודש היא כמעט אפסית. כשהם מגיעים לגיל 67 לגיל פנסיה, הם מסתכמים עם פנסיה 2,000 שקל, 3,000 שקל. אני מאמין לכל אלה ששירתו ועבדו ועבדו כל החיים שלהם ואין להם פנסיה מספיקה, צריך להעלות אותו לשכר מינימום של 7,000 שקל. עכשיו, כדי שזה לא ישמע לך פופוליסט, אני לקחתי את טובי הכלכלנים במדינת ישראל, שיפתרו את המצאה הכלכלית. המפלגה הזאת לא הוקמה היום, המפלגה הזאת נבנית במהלך שנה וחצי. אוקיי, עכשיו, תגיד לי, אתה חושב שאנשים צריכים כן להצביע לימין בכל מחיר, אבל עדיין לא יסגרו את החודש, ואנשים שהם זקנים צריכים להתדכן בכבוד. המפלגה החברתית-כלכלית ימנית, כשאני מדבר עליו, זה להגיע ליום-יום לאנשים האלה. אני אתן לך עוד דוגמה. אני, כשזוגות צעירים, אתה יודע, ברנו זוכר את זה, בקרב יוצאי אתיופיה לצורך העניין. כשהתחלנו את המאבק ב-2006, ברנו, פנינה, אני ועוד הרבה חברים, אחד מהנושאים ששמנו לעצמנו זה נושא של משכנתאות לזוגות צעירים. כי לזוגות צעירים יוצאי אתיופיה אין איזשהו מנוף כלכלי ראשוני כדי לקבל משכנתה. ואז מה שהבאנו זה שבעצם תוכנית שנקראת תוכנית חומש, 600 אלף שקל לכל זוג צעיר, שהמדינה תיתן ערבות בנקאית, שהבנק יוכל לתת לו משכנתה ומשם לקנות דירה. מה קרה? המדינה הבטיחה, זה עבד בממשלות אולמרט בשנת 2006, ואז חזרו בהם. אני לבד, בגלל שאנחנו לא היינו עמותה, לא רצינו לקבל כסף מאף אחד, וברנו זוכר את זה היטב, כי הוא היה חלק מזה, ואז אני לא רציתי לקבל שקל מאף גוף ממשלתי או ציבורי, כדי שלא יהיו משוייך לאף גוף. ולכן כתבתי גדי ורקן נגד מדינת ישראל, תוכנית חומש, אפשר לעשות גוגל ולמצוא את זה ב-2006, ו-2010 ניצחתי, החזרתי 875 מיליון שקל, ותוכנית הזאת הפכה להיות למשכנתה לכל זוג צעיר, שהיום לקחו מעל 1,500 זוגות צעירים.
0: אני רוצה לשאול אותך גדי, אז המאזינים שלנו בסוף יום שישי רוצים, מה הסקרים הפנימיים אומרים לך? אתה באמת חושב שאתה יכול לעבור פה את אחוז המנדט, את אחוז החסימה?
4: אולי לך ביחד עם סלומו וצגה מלאקו.
3: למה אתה הולך כל הזמן לסקטוריאלי? קירי, אני אומר לך שזו מפלגה ישראלית, היא סקטוריאלית, אבל אתה, תסלח לי על הביטוי, כמו בור עם בארץ, כמו רוב האזרחים, שרואים רק צבע.
4: כי אני אומר לך, אני אומר לך למה, גדי, תקשיב.
3: לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא תאמר לי למה.
4: אבל אני רוצה לאמת אותך, אני לא רוצה שתאמר את רק מה שאתה... זה לא דף מסרים פה.
3: אז תסדר את הרעיון.
4: אז אני אסדר לך את הרעיון, ואני אומר לך שאתה לא תעבור את אחוז החסימה, ואתה תיקח קולות סתם לימין.
3: אתה, יקירי, זה מה שאתה חושב, שאתיופים יכולים לייצג רק אתיופים, זה בעיה שלך, אתה בור. זה הבעיה שלך. אתה לא יכול להגיד לי כל...
4: אבל הסיכוי שלך במקום 37 לייצג את כולם יותר טוב.
3: אדוני, אתה לא תגיד לי מה טוב לי.
4: נכון. אבל אתה לא חושב שאתה הולך להתאבדות פוליטית?
3: אתה מוזמן לא להצביע לי.
4: אני לא אמרתי מה אני הולך לעשות, אבל אני מראיין אותך, אני שואל אותך, השאלה היא גדי, אם אתה לא הולך להתאבדות פוליטית, לא חבל?
3: אני לא אתן לך להשלים, כי אתה מדבר שטויות.
4: אוקיי.
3: עצם העובדה שאתה שם לי ברשימה רק את האתיופים, זה מראה עד כמה אתה רדוד.
4: הבנתי, לא, אבל אני אמרתי שגם צגה מלאקו לא תלך איתך, כי היא בליכוד, למה שתבטר?
0: רגע, רגע, רגע, בוא נרגע שנייה.
3: לא, תקשיב, עברו הימים שאי אפשר להתחנף, להגיד אתה צודק, אתה בסדר. אדוני, אתה לא עושה לי טובה. אתה מראיין ראש מפלגה, אוקיי, שמתמודד לכנסת.
4: שלא עוברת את אחוז החסימה.
3: אז בוא נחיה ונראה.
4: אתה תעבור את אחוז החסימה?
3: אתה נביא?
4: אבל אני רואה סקרים. אתה אפילו לא מופיע בהם. לא, אני עובד לפי סקרים. אתה גם לא מופיע בסקרים בכלל.
3: אני הכרזתי השבוע. ואם אני לא אעביר אחוז חסימה, זה לא עניין שלך. אתה מוזמן לבוא ולהצביע.
5: אבל לא הכל...
0: רגע, גדי,
3: אני רוצה לשאול אותך. אני עורך, אתם שתיים באולפן, תן לי להשלים משפט.
0: בבקשה.
3: עצם, זה בדיוק על זה אני בא להילחם. על הבורות המטומטמת שיש בחברה הישראלית. עצם זה שמגיע ראש מפלגה וקורא למפלגה בית ישראל, שזה מפלגה של כלל עם ישראל שמורכב משני מסר שבטים. עצם זה שמי שיושב באולפן משבט לי את הרשימה רק באתיופים, על זה, רק על זה, אני שמח שאני מקים את המפלגה.
0: לא, אבל, ב, אבל, אבל גדי, אי אפשר, אי אפשר, אבל אי אפשר להתעלם, בית ישראל הוא מזוהה עם העדה. עם העדה. בית ישראל מזוהה עם העדה, כי ברגע
3: אתה אומר... אתם טועים,
0: לא, אבל מי שנתן לבית ישראל... שנייה, אבל בסדר, אבל בסוף מי שנתן את המילה בית ישראל, את הטון, רק אחרי שהגענו לפה, כשקראנו לעצמנו עוד מאתיופיה, גם פה, בית ישראל, אז אנשים חושבים,
5: אני מודה שאתה אומר את זה ולא אני.
0: אני רוצה לשאול אותך שנייה שאלה פה.
5: הוא עוד אומר שלא יודע גם תנך.
0: רגע, שנייה, אני רוצה לשאול אותך פה, גדי, מי האנשים שלך ברשימה? כי כרגע רק אותך אנחנו יודעים. ואתה הכי מזוהה עם, עם המאבק של העדה, הכי מזוהה, כמו פנינה, כמו צגה, כמו במשה. כי אתה הכי מזוהה. אתה הכי כואב לך בנושא הזה ועבדת שנים. אבל מי האנשים שלך ברשימה? כי רק אותך ראינו, גם ברשתות החברתיות, גם במסיבת עיתונאים שעשית, מסיבת עיתונאים מפוארת שהייתה שם ברחובות לנדמה לי. אבל מי האנשים? מי האנשים שאיתך?
3: תודה רבה, תודה על השאלה. קודם כל, בית ישראל זה בהחלט שם שביוצאי אתיופיה, השם אנחנו כקהילה היחידה, שמרנו על השם הזה.
0: נכון, אנחנו מתאגנו אותו, לפני כן בית ישראל אף אחד לא דיבר על זה.
3: נכון, עכשיו.
5: לפי השם זה ימין ליברלי, כן.
0: כן.
3: נכון, השם בית ישראל זה בשל כל עם ישראל נקרא בית ישראל. אפשר לפתוח אותו ואלה הם שמות בני ישראל הבאים נקראים השבעים נפש. בית ספר שמות נפתח בציטוט הזה. בכל התנ"ך
0: זה ברור, גדי, זה ברור, אבל אני אומר מי השמות, תן לי.
3: שתיים, אתה מכיר את השמות של שמונה משוריינים של ראש הממשלה?
0: לא.
5: הבנתי.
3: תודה רבה.
0: לא, אבל לא, גדי, זה לא...
3: שנייה,
0: גדי, שלא, כשאייזנקוט הקים... רגע, כשאייזנקוט הקים מפלגה, הוא התחיל שמות, התחלנו לשמוע שמות.
3: כמה?
0: כמה? מלא. אני אפילו מכיר חלקם, אני אומר לך, אני אפילו מכיר. אני לא מכיר חלקם אפילו, אבל שמענו מלא, אוקיי? אבל אצלך, כשאתה מקים מפלגה חדשה, אתה דומיננטי, ברור לי שאתה דומיננטי, אבל... מי האנשים? ברגע שאתה לא אומר, מה אתה מצפה? אבל מה אתה מצפה?
3: אז בוא ניתן לכם דוגמה.
0: שנייה, אבל גדי, תהיה פה הגיוני. מה אתה מצפה? שאתה 20 שנה בנית את הקריירה שלך במאבק החברתי, הדתי, שהבאת אותו לכותרות, שלפני כן אף אחד לא התייחס.
3: נכון.
0: אז מה אתה חושב? אם אתה לא אומר לנו מצידי, מצד ימין, משה, אביב, מצד שמאל, איפת ו... ושחר, אם אתה לא אומר את השמות האלה, אנחנו אוטומטית חושבים
5: 12 שבטי ישראל.
0: אז תגיד מי השמות. אתה לא אומר, אם אני, זה לא הזמן, סבבה, אנחנו נבין, זה לא הזמן.
3: זה אובייס, ברור שזה לא הזמן לחשוף. גם אם אני אחשוף לכם עכשיו את הרשימה, כנראה אני אהיה פחות מעניין מחר. הרשימת המפלגה, קודם כל, באלה שלפני שההקמה שלה...
0: מה זה פחות אני אהיה, פחות יהיה מחר? אם יש לך שמות נוצצים, אתה תהיה הרבה יותר מעניין. אם יש לך שמות שכולם ידברו עליהם.
3: ברנו, ותקשיבו חברים.
5: אלי, אבל זו רשימת לחץ על ביבי שיקח אותך בעשירה השנייה. למה שלא ישרן אותך ביבי ותגמור את העניין?
3: אלי וברנו, תראו חברים. אם הייתי רוצה להיות חבר כנסת מן המניין, למה התפטרתי מלהיות מנורווגי? אם אני רוצה, אתה יודע, אני כש...
5: כי כולם אומרים שצג המלאק, הייתה מנצחת אותך.
3: בסדר גמור, הכל בסדר.
5: אז מה, אתה יודע את זה, מה?
3: ברנו יענה לך באישי, לא באולפן. ברנו צמח לו...
5: צג המלאק מופיעה בכנסת, עושה עבודת קודש כל הזמן, מדברת. באמת, עושה עבודה מדהימה, מגינה על כל העולם, גם על הקהילה שלה וגם בכלל על עם ישראל. אז למה לא נתמדת על מקום 37, שהוא מקום ריאלי לחלוטין?
0: הוא לא רצה. אלי, הבן אדם עם הניסיון, הוא רצה, מבחינת הוא רואה את עצמו, בטופ 10. סבבה, לגיטימי. הבן אדם, אתה יודע, אני אגיד לך...
5: אתה רואה את עצמך בטופ 10?
3: אלי, אתה...
5: גדי, אתה רואה את עצמך בטופ 10?
3: אני כל כך שמח על הרעיון.
5: אתה רואה את עצמך בטופ 10, כמו שברנו אומר?
3: אלי,
5: לא תענה.
3: אני רוצה לענות לך. בבקשה. אבל לא מה שאתה רוצה לשמוע.
5: מה שהקהל רוצה,
3: שמה צופים. אני מאוד שמח לשמוע שכל פעם, כל פעם, אתה משווה אותי רק לחברי כנסת יוצאי אתיופיה, ואני גאה על כך, ואני אוהב אותם, ואני מעריך אותם.
5: יפה.
3: אבל תראה, אתה מייצג הרבה בורות, לא באופן אישי, חוסר השכלה או משהו, לא הכוון, אגב, בורות זה משהו חוסר ידע, פשוט מוחלט. פשוט אנשים
5: בטוחים. אם היית יודע כמה יודע על הקהילה האתיופית, היית חוזר בך.
3: זה לא רלוונטי.
5: אבל אתה רואה את חבר כנסת סלמון, אתה רואה את חברת הכנסת, שלא מתעסקים בכלל בקהילה האתיופית. למה אתה כל הזמן לוקח לקהילה האתיופית? הם לא מתעסקים בקהילה האתיופית. אתה לוקח את זה לשם, אתה בשם שהקמת, גדי, בשם שהקמת בית הישראל, זה נגד הפלשמורה. בעצם השם שהגדרת את בית הישראל, הגדרת אותך כאתיופי. אתה רוצה את האמת? זו האמת. בעצם שהלכת והקמת מפלגה בשם בית ישראל, לקחת אותה לכיוון אחד. למה? אולי הציבור המאזיני לא כל כך יודע. בקהילה האתיופית יש מחלוקת בין הפלשמורה לבין בית הישראל. שלחת לבית הישראל, כיוונת לכיוון אחד.
3: אתה פשוט מדבר, תסלח לי על הביטוי, ובאמת,
5: תודה רבה
3: על ההנחתה. אתה פשוט מדבר שטויות.
5: אז בוא, בוא, הרמתי לך להנחתה, תעני.
3: בוא, בוא, בוא, תקשיב, תן לי, אדוני, האם אתה רוצה לכבד אותי?
5: מכבד.
3: אז תן לי לדבר, אני לא חבר שם מהשכונת,
5: לא הפסקת לדבר, אבל תמשיך לדבר.
3: אז תסלח לי, אני אורח שלך, תכבד.
5: אבל הפסקת לדבר, כמה אתה רוצה לדבר? תדבר, תענה בבקשה, למה קראת למפלגה שלך בית הישראל, אם לא היא הקונטרה לכפל השמורה?
3: אין אחד, אין אחד מיוצאי אתיופיה, אחד, שלא גאה בשם בית ישראל, עם פוליטיקה או בלי קשר לפוליטיקה. אתה פשוט זורע על משהו שאין לך אפילו אליו מושג. המפלגה הזאת, מי שמקים אותה, אוקיי, זה אני כמי שעומד בראש הדבר הזה, כמובן, רבים רבים רבים וטובים מכל עם ישראל. אני בישראל, בקרב יוצאי אתיופיה, בעיניי, אף פעם לא הייתה מחלוקת, אני לא מייצג את זה. כל מי שעלה מאתיופיה הוא בן קהילה אחת, ורק מי שחושב שאפשר לחלק את הקהילה הזאת לשניים ולכמה תתי קבוצות כדי לשלוט בהם, יגיד לך במושגים שאתה משתמש בהם ולא אני.
0: כן, המושג כבר לשמורה זה הגיע, פשוט לעשות חלוקה בין תוך הקהילה, ויש פה חלוקה בתוך הקהילה, ואם אתה מסתכל על זה, דווקא להפך, הקייסים היום מבינים, הם יותר תומכים ועושים את זה, אבל מבחינה פוליטית, זה עובד יפה מבחינה פוליטית. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה רגע שנייה.
5: למה הוא קרא לשם ככה?
0: בית הסיבר
5: לקהל מיוחד. פנה לקהל מיוחד.
0: אני לא חושב, אבל בוא, אני רוצה לשאול אותך. אני רוצה לשאול אותך שנייה, רגע, גדי, אני רוצה לשאול אותך שנייה.
3: לא, הבן אדם הולך לתהום, תן לי לעצור אותו. אני מקווה שמכאן גם הוא לא ישתמש בזה. אין מחלוקת בקרב יוצאי אתיופיה שחיים פה.
5: אין ספק.
3: מי שהגיע אתמול לארץ מעלייה מאתיופיה, למי שהגיע לפני 40 שנה מסודן, קהילה אחת אנחנו. מי שמנסה להשתמש בדבר הזה, זה כדי לשלוט פוליטית נטו. זה לא אג'נדה של גדי ורקן. אני, כשחזרתי מכחול לבן לליכוד, התנאי הראשון שלי, וברנוס סיכר את זה, הראשון שלי לנתניהו, אם אתה רוצה שאני אחזור לליכוד, תעלה 400 איש לפני הבחירות, אני לוחץ לחיית ואני מגיע. וביבי, ברנו כתב, כסר זה כתבה, אמר, אני לא יכול לבוא, אני לא יכול לעשות זה כי זה תקופת בחירות. אמרתי לו, אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, אם אתה מאמין שאני אביא את יוצאי אתיופיה, תביא 400 איש מאלה שממתינים, וביבי הביא זה לפני הבחירות וחזרתי, וברנו טס לאתיופיה יחד איתי לסקר את האירוע, את האירוע.
0: כן, גלנט, ואתה היית שם. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, גדי, מה הסיכוי שלך באמת בסופו של דבר, לפי הסקרים הפנימיים שיש לך, כי אתה כרגע לא חושף לנו מי האנשים שאתה מרכיב איתם, אתה רץ איתם. אני רוצה לשאול אותך, מה הסיכוי שלך קודם כל לעבור את האחוז החסימה, לפי הסקרים הפנימיים שלך? מה אתה רואה?
3: אני פה מסביר כאן משהו שהוא דרך, אוקיי? אנחנו המפלגה הזאת, היא הולכת עד הסוף הבחירות הקרובות. אם יהיו חיבורים במהלך הדרך, יהיו חיבורים, אני מניח שאני תמיד אעדיף את זה. אבל אם לא יהיו חיבורים שיתאימו את האג'נדה שלנו, אני לא אסתרף, אני אלך עד הסוף. המפלגה הזאת שהוקמה בברנו, אתה מרגיש את התחושה בקרב רבים מאוד. דרך אגב, ואתם צודקים שכן, השם בית ישראל קודם כל מחבר את אתיופיה. אני לא בורח מזה, ההפך, אני לא סתם קראנו
5: למפלגה. לקח לי שעה לשכנע אותך.
3: לא, אתה פשוט מציג את זה בצורה טובה.
5: אני לא מציג את זה, אם היית יודע כמה אני הכיר הקהילה האתיופית, היית
3: מבין. אבל זה לא משנה, אלי.
5: לא, זה משנה מאוד, כי גדי, תקשיב. אני חושב שהקהילה האתיופית זה הקהילה אחת המפוארות במדינת ישראל. אני חושב שקהילה הזו, מה שהילדים שלה עושים בצבא, יש לה הרבה קהילות אחרות ללמוד. אני כל היום נלחם בנושא הזה, כל היום מתווכח בנושא הזה, ולכן שמעת מה שעשיתי בנושא של חב"ד. אני חושב שהקהל המרכזי שלך, ולכן קראתי לזה בית ישראל, הוא הקהל האתיופי. אני אשמח מאוד, אני אשמח מאוד אם עוד המון אנשים אחרים יכניסו אותך לכנסת. אני אשמח, כי אני חושב שהקהילה האתיופית היא קהילה מפוארת וחשוב שיהיו לה נציגים. נכון שיש היום נציגים, יש סולומון וצגה מלאקו, והייתה איתה חבר כנסת שבאמת עמד על דעתך. כל מי שמכיר אותך יודע כמה עמד על דעתך ועל לך ויכוחים. אלא שאני אומר שהקהילה האתיופית צריכה להבין שאם היא רוצה חברי כנסת מהקהילה, הם חייבים לתמוך בך, הבנת? לכן השם בית הישראל רומז להם ואומר להם מה. עכשיו אם יבואו עוד נלווים ויבינו שצריכים אותך בכנסת, שיצביעו, זה טוב, אבל המרכז שלך, המהות שלך, זה הקהילה שלך, ולכן זה חשוב שהציבור יבין את זה, ואתה לקחת את זה לבורות, אבל זו זכותך.
3: אלי,
0: אוקיי.
3: אני לוקח את החלק האחרון שבו ההסבר שלך היה מנומק נכון בצורה מכובדת, אני מסכים, ברור, זה די ברור מאליו שאני בייס איתו, ממנו ברור. אני מגיע עם הבייס של את אתיופיה. עכשיו, אני מגיל 16 בפעילות חברתית. אי אפשר לקנות אותי לא בכסף, לא במשרד.
5: ראינו את זה בבחירות, ראינו את זה שלא רצית את מקום 37, הסברת את זה הכי טוב שבעולם. אלא שאני אומר, שאם הקהילה, למשל בנתניה, יש קרוב ל-23-25 אלף בני הקהילה שמאזינים לנו, מרביתם מאזינים לנו, מבוגרים מאזינים לנו, ואם לא הילדים מסבירים להם בערב מה אמרנו עכשיו על הוויכוח שהיה בינינו, יבינו שאם רוצים שידאגו להם ושלא יהיה חפצי בבו, תסלח לי על מה שאני אומר עכשיו, אבל באמת שזכו לי גם תושבי עיר נתניה, זה גטו, זה גטו איפה שחיים תושבי האתיופיה. למה הם צריכים לחיות שם כולם רק בחפציבה? למה אני צועק את זה? אני אומר את זה, צריך לחבר אותם לכל עם ישראל. אבל אם הם יבינו, איך הם יבינו את זה? אם אתה תהיה וצגה מלאקו יהיה וסולומון יהיה, והם יבינו שאתם חייבים להגן על הקהילה, אז הם יצביעו בעדכם. ואם יצביעו בעדכם, אין לכם כוח, כי כוח בכנסת הוא כוח שמשנה, ולכן חשוב בית ישראל, וחשוב שתכנס לכנסת, וחשוב שיצביעו לך. עכשיו העיקר שלך והכוח שלך הוא בקהילה שלך, אבל אנשים מסביב שיבואו ויצביעו לך, אנשים אחרים יבינו כמה הקהילה הזו חשובה לעם ישראל, ככה תיכנס לכנסת, כי לא תיכנס רק עם האנשים האחרים.
3: לגמרי, אני אתרה, אנחנו מגיעים בסוף, באמת, ומה שנקרא מחלוקת לשם שמיים. התורה שבה הסברת את זה, זה בדיוק מה שאני מאמין בו. הרבה שממנו אני צמחתי. נכון. אני מעולם, מעולם, מעולם לא הפניתי עורף. אני שוב, כמו שאמרתי לכם, אני הייתי רוצה להיות חבר כנסת, גם עכשיו מדברים איתי. אבל זה לא בשביל גדי, אני לא מחפש כיסא בכנסת סתם, זה שליחות. עכשיו, כשאני קידמתי את הנושא של הקייסים, וברנו גם סיכר את זה לא מעט, אני הייתי כל בודד לבד, שימין שהמוסד הקייסים צריך להמשיך, וצריך להילחם עבורו. אפילו קייסים לא ימינו. אני החזרתי את הקייסים הזה שכל מדינת ישראל
5: ברנו מעלה אותה מדי פעם לשידור פה את המשפחה כן. שלהם ואני מאזין לתוכנית, זה פשוט תפאר את עם ישראל הקייסים
3: לגמרי,
5: האלה.
3: ותחשוב שלפני המאבק היה
5: הם שמרו עליכם מאות שנים, הם שמרו עליכם אלפי שנים בגולה, ללא הקייסים לא הייתם משמרים.
3: גילוי נאות, אני הייתי אמור להיות קייס עוד מגיל צעיר.
5: הנה, אתה רואה?
0: וברח, אתה מבין, במקום ללכת לדרך תלם,
5: רק בגלל שהיית צריך להיות קייס, בני הקהילה האתיופית צריכים להצביע עליך.
3: כשאני באתי בשנת 2003, בשנת 2003-2004, ואחר כך ב-2006, שהתחלנו לדבר על זה לראשונה, אמרתי, אני רוצה שיחתן אותי קייס, ואני רוצה שילידי הארץ יהיו קייסים.
5: יפה.
3: אמרתי להם, תקשיבו לי טוב, והדבר הזה יקרה. 20 שנה, לא, 19 שנה אחרי שהובלתי את המאבק הזה, קייסים השתלבו במועצות הדתיות, וילידי הארץ יכלו להיות קייסים.
0: יש לנו פה בחדרה לא רחוק, גם יליד הארץ שהפך להיות קייס. אוקיי, גדי, לחבר כזה לשעבר, גדי יברקן, יושב ראש
5: מפלגת ישראל. אני מאחל לך הצלחה, גדי.
0: אגב, רוצה להגיד לך
5: מהכל. והלוואי, והלוואי, והלוואי, אנשים ששמרו אותך, לא בני הקהילה האתיופית, יגידו, סוף כל סוף,
0: אבל גדי גם לא רק זה, הוא גם מבין בגיאופוליטיקה, הוא ענק, מאחורי...
5: אנחנו נעלה אותו בעד הבחירות כמה פעמים.
0: אני רוצה להגיד לך, מאחורי החיבור בין סומלילנד לישראל, דרך זה, הוא... הוא אדריכה לחיבור הזה, רק...
5: היות וגדי אמרקו, הוא בליבו, הוא במחשבתו איש ימין. אני אגב, הוא יודע שראש הממשלה פוחד על כל קול שבורח לו, מהימין, אתה תראה שכשהוא יראה שהוא מתחיל להופיע לו בסקרים, הוא יקרא לו, יגיד לו, רגע, מה אתה עושה פה?
0: לא, אבל לא 37. לא 37, הוא ירצה טופ 10. אוקיי, גדי ברקן, תודה רבה.
3: אני אגיד לכם, יותר מכל בן אדם אחר בפוליטיקה הישראלית שיודע את כוחי האמיתי, זה ראשון של נתניהו.
5: יפה.
3: ולכן הוא לא צריך שום סקרים.
5: תודה רבה.
0: תודה רבה, שיהיה שבת שלום. אוקיי, מה עבר לך?
5: אני רוצה לומר לך משהו על הקייסים, לפני שאנחנו מדברים. משהו על הקייסים.
0: אבל מה יהיה ופודי על הקו, זה הכי חשוב לי.
5: אני מבין, מי ישמע אותי.
0: אוקיי.
5: תקשיב, הייתי בבטמיצה של הבת שלי, מי התאגה. וכולנו הגענו לשם, ישבנו שם, וראינו, יושבים בחדר הצד בנפרד.
0: כן, היינו ביחד, שכחת.
5: קייסים, נכון?
0: כן.
5: ואז אמרתי, למה הם יושבים בנפרד, ולמה הם אוכלים אוכל אחר? תראה את הקדושה של הקייסים האלה, נכון, אתה מבין? נכון. הם לא אוכלים את האוכל של המלון, הם אוכלים רק את האוכל שבישלו להם במיוחד, כי... שהם יודעים שהם שומחים על הקשרות.
0: שהם שחטו.
5: אתה מבין? תקשיב, ללא הקייסים האלה,
0: ברור.
5: ללא הרבנים, ללא היהדות, לא היינו בכלל, אני ואתה ביחד, מה הקשר שלי אליך לפה? נכון. תקשיב, כשראיתי את זה, אז הבנתי את היותי יהודי ואיך שרדנו 2000 שנה בגלות. אתה מבין את זה?
0: אוקיי, יש לנו על הקו את מאי. עכשיו, סים, תקשיב לי טוב טוב, מאי. עזוב, לא רוצה לשמוע כלום. מה קורה עם ארגנטינה? תגיד לי רק, דבר איתי. עכשיו
5: בפינה. פודי
0: על הקו, פודי על הקו, יופי. די, די, די עם הפוליטיקה.
5: רגע, לא, אבל...
6: עזוב פוליטיקה, תשאיר פוליטיקה.
5: אבל שמעת את השיחה עם גדי אברקו.
6: שמעתי את השתי דקות האחרונות, כן? תקדישו לזה זמן ביום ראשון בעזרת השני. כן. אני אבוא לדבר שעות על הנושא.
5: סגור. לא, אתה בואי, הבטחת להיות
6: עורך. יישר כוח על היוזמה הזאת.
5: הבטחת להיות חבר להגיע לפרלמנט, נכון? אמרת שאתה תופיע בפרלמנט. אני אשאל אותך הרבה שאלות.
0: אוקיי, אז תגידו, פודי, שואל אותך איפה היית ביום רביעי?
5: פודי, שחקן עבר, שחקן עבר בנבחרת ישראל, אני מבקש תאריך אותו. אני מבקש תגיד, פודי חלפון, שחקן עבר בנבחרת ישראל.
0: איפה היית ביום רביעי, תגיד לי.
7: ראית את כל הסמכות ואת כל האנשים שסמכו עם ארגנטינה, אייל גולן קפץ לבריכה, אני הייתי בים, רצתי במהירות, חזק חזק, נתתי צלילה לתוך המים. אבל אף אחד לא צילם אותי.
0: מה כל כך מיוחד בארגנטינה? שמרבית הישראלים, באמת, כאילו, אנחנו מתים עליה. למה? אולי מה? אולי היחידים שתומכים בנו, שכל העולם החרים אותנו, ואז
6: זה...
7: קודם כל, הם בעד היהודים, והנשיא שלהם הוא כמו, תשמע, הוא נכנס לכל הלבבות של היהודים.
5: יבוא נשיא אחר יהיה נגד היהודים, זה סם זה הכל משתנה.
0: אבל בוא נהנה ממה שיש כרגע. בוא נהנה ממה שיש כרגע.
7: כן, דבר שני, הקבוצה עם הרגש הכי גדול, גם של השחקנים, גם של האוהדים, אתה רואה את הרגש מתפרץ.
0: ראית איך הם שרו את ההמנון האנגלי מול
5: ארגנטינה? כי כדורגל בארגנטינה זה דת.
0: לגמרי.
7: ממש, לגמרי, אבל זה באמת דת, לא סתם. אמרתי לכם אז שהם עשו מסגד על השם של מרדונה, אני לא יודע.
5: זה דת בלי אלוקים.
7: לא מתגעת.
0: לא, יש אלוקים, מרדונה. זה אלוקים שלהם. מה יש לך?
5: זה אלוקי היד. זה יד פרעה, כן.
7: לא, עשו כנסייה, אני מצטער, אני התבלבלתי עם המתגעת.
5: מה כנסייה?
7: אבל אם עשו כנסייה בשביל מרדונה, תאר לך מה הם יעשו בשביל מסי, אם הוא ייקח.
0: פודי אמר, בנו מסגד בשביל מרדונה. אסלם אותו, עשה אותו ג'יהאד.
7: לא.
0: אוקיי. אתה יודע שבנפולי, לא יודע, למי שהסתובב בנפולי, הרחובות, הפסלים, הפינות, כל מקום זה מרדונה, מרדונה, כאילו שאתה חושב, מרדונה. אז שאלתי איזה נפולאי, אתה יודע, שהוא ותיק מהשוק, אמרתי לו, מה קרה? מה קשור למרדונה? והוא אומר לי, תקשיב, יש לפני מרדונה ויש אחרי מרדונה. עד שמרדונה הגיע לנפולי, אף אחד לא ספר אותנו, לא הממשלה, לא הזה.
5: נפולי, כן.
0: ופתאום מאז שהוא הגיע, הביא לנו אליפות. אתה יודע שב-1990...
5: תן למי אתה גם לומר משהו.
0: רגע, אני יודע, אז אני אגיד. ב-1990...
5: לא מבין מה קורה פה.
0: תקשיב, ב-1990...
5: אחרי גדי אברקו, לא רוצה יותר אתיופים.
0: ב-1990, אחרי ההמנון, במשחק בין איטליה לארגנטינה, כל דרום איטליה שרקה בוז בהמנון של איטליה, ושרה את ההמנון של ארגנטינה. עד כדי כך, אתה מבין? מאיה, קח את זה מפה.
5: מאיה, מה אתה אומר למשחק האחרון שבו...
6: שומעים אותי?
5: כן, שומעים אותך, שכל גול של ארגנטינה, כל בית במדינת ישראל צעק.
6: קודם כל, תדעו לכם ששגריר ארגנטינה הגיע לכיכר פה, היה אירוע במרכז העיר, אירוע מטורף.
5: אף אחד לא קיבל אותו.
6: מה זאת אומרת?
5: אתה היית שם? אתה מכיר חבר מועצה, מישהו שקיבל אותו? צוצי זיסברגר קיבלה אותו, חברת המועצה לשעבר.
6: היו שם, היה בכיכר, היה אירוע מטורף.
5: מי קיבל אותו?
6: אירוע מדהים.
5: מי קיבל אותו?
6: אני לא הייתי שם.
5: שגריר מגיע לישראל, שגריר מגיע לנתניה, אף אחד מכם לא. לא, באמת, מי אתה גא, טעות.
6: תן לי רגע, עזוב אותי עכשיו. מי שראה את המשחק, כולם, כל מי שישב מול המרקע, התפלל והחזיק אצבעות שמסי יעלה לגמר. אתה יודע מה, עזוב ארגנטינה, מסי, כולם רצו מסי, ולא משנה, כולם רוצים שהוא ייקח את הגביע, משחק אחרון שלו קרניאל בנבחרת.
0: אוקיי, עכשיו רגע, שנייה, מאיה, הזמן דוחק בנו. משחק גמר ביום ראשון, ארגנטינה מול ספרד, ספרד
5: לדעתי. פודי תומך בספרד.
0: מי תיקח את האליפות?
7: מה פתאום?
6: ארגנטינה.
0: יאללה, גם אני עוד ארגנטינה.
7: פודי. תשמע, אני רוצה מאוד שארגנטינה תנצח, אבל יהיה משחק קשה מאוד, למה הספרדים לא פריירים.
0: נכון.
7: הספרדים לא פריירים.
6: זה לא יהיה, ברור, גם
0: החצי גמר לא יהיה. אבל אני חושב שהספרדים ניצחו את צרפת לא בגלל שהם היו כל כך טובים, אלא הצרפתים היו גרועים, הם באו עם יוהרה, באו עם שחצנות, חשבו שזה ככה בהליכה, יכולים להצליח, הפקירו.
7: המשחק הזה יהיה מלחמת עולם.
0: אבל פה, תקשיב, פה אני חושב שבדיוק, יש את הנשמה ואת הלב של ארגנטינה, והם עושים בשביל מסי, הם יודעים שזה, איך אמרו, הריקוד האחרון שלו, הם יבואו ויתאבדו. ויש את ספרד שכל שחקן שומר על הרגליים שלו כי הוא שווה, כי לא ראיתי אותם מתאבדים הספרדים במשחקים שלהם.
7: נכון, אבל שתדע שהרבה היה לספרד המון אוהדים מישראל עד שהם ראו את הקטע
0: עם דלמין ימל,
7: עם ימין ימל, ואז זה התהפך לגמרי.
0: גם לי.
7: אף ישראלי לא יכול לשמוע על הספרדים.
0: למין ימל יצא לי ממנו, עזוב את
5: הדגל הפלסטיני.
0: עזוב את הדגל הפלסטיני.
5: איזה ציוני אתה.
0: עזוב את הדגל הפלסטיני. אתה יודע מתי
5: הצביעות... לא רגע לקצין תותחנים לדבר.
0: הצביעות שלו שכל כך הצבנה אותי.
5: ברנו את הגן היה קצין בתותחנים.
0: תקשיב, הצביעות שלו. במשך שנתיים, שלוש שנים בלליגה, מבקיע על שמאל וימין, פעם אחת לא ראיתי אותו שהמוסלמים משתחווים ואיזה. כן. הוא הבקיע במשחק כלשהו נגד אלג'יריה או נגד... הלך בארצות הברית, והלך והשתחווה. אמרתי, פה איבדתי את הבחור הזה.
5: השתחווה למה?
0: מה, שסוגדים.
5: כמו המוסלמים.
0: כן.
7: פגע.
5: מה זה שונה משמע ישראל שומרים במגרש?
0: לא. אני אומר, תקשיב, אתה התרסה...
7: אתה רואה
0: שחקן
7: ארגנטינה.
0: שלוש עונות.
5: לא הייתי שחקן ארגנטינה מצטלב.
0: שלוש עונות, תקשיב.
7: לא, אבל...
0: תקשיבו מה אני אומר.
5: אבל הדת המוסלמית יש תחבויות.
0: לא, שלוש עונות, הבן אדם לא הראה שום סממנים של איסלאמיזציה. שום דבר. פתאום אתה רואה אחרי שהוא לקח את
5: באמונה בבורא עולם, בכל שיטה שאתה מעמיד בו,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. כשאתה מערבב עם פוליטיקה...
7: אבל הבסיס שלו בא מ...
0: לא, בית מוסלמי, בית מוסלמי.
5: טוב, איפה אתה רואה את המשחק?
7: כן, הוא בא ממרוקו, אבל המרוקאים בסך הכל...
5: רגע, בוא נעשה מעט פוליטיקה ומעט שואו. איפה אתה רואה את המשחק?
0: אני אצל חברים, זה כבר נקבע במסורת.
5: איפה אתה רואה את המשחק, אתה, פודי? בקאנטרי?
7: עשינו מסך גדול מאוד בקאנטרי.
0: כמה כניסה?
6: אני הולך להגיד מזל טוב לחברי היקר אלון אלמורי.
5: אגב, אתה חושב שהתמודד לראשות העיר בקדנציה הבאה?
6: אז אמרתי לך,
5: תזמין
6: אותי לתוכנית אחרת, אני
5: אענה
6: לך על כל
5: שאלה. רגע, אני חושב שהוא
0: כבר התחיל. איפה אתה רואה את המשחק?
5: אני נאמר לך ככה.
7: אבל תשאל אותו על מכבי נתניה.
5: רגע, בשעה טובה ומוצלחת, לגדי מחלוף נולד נכד.
0: וואו.
5: נכד שני בעזרת, שני, מזל טוב גדי
0: וסיגלית. מזל טוב גדי.
5: ואנחנו הולכים לזוהר, ואחרי הזוהר בעזרת השם, אם יהיה זוהר, כי אומרים שיש חשש אולי, אבל בעזרת השם יש ברית ביום שני, אנחנו נגיע לאלון אלרועי, שמשום עושה הפקה גרנדיוזית, יום הולדת של אלון אלרועי. מזל טוב אלון אלרועי. יש לי הרגשה שבבחירות הבאות לראשות העיר נתניה, יהיו המון מתמודדים.
0: איך השחלת עכשיו את הפוליטיקה על הראשו של מסי והראשו של אמין ימל?
5: אני אגיד לך, יש פה, יש ראש עיריית נתניה, אתמול התראיין פה בפרלמנט,
4: שעה וחצי.
0: וואו.
4: שאלנו אותו גם על מכבי נתניה,
6: אמר אם אני...
4: דיבר, הנה, אתה רואה, הנה, עורך דין, עמי, אתה גם מגן עליו ישר.
6: לא מגענו, אני חושב
4: שהוא יתראה
6: בצורה...
4: אגב, אפשר לראות את השאלות האישיות, זה כבר עלה לפייסבוק, את כל הרעיון, נעלה אותו בעוד חצי שעה, או שעה, כמה... עלה, הנה, עלה גם כל הרעיון של אבי סלמה אתמול, רעיון מדהים, חזק, כולם אומרים שהייתי יותר מדי נחמד אליו, אבל מותר גם להיות לפעמים נחמד. תראו, הוא ענה על כל השאלות, כולל על היועצים, כולל על החינוך, כולל על מכבי נתניה, כל השאלות הוא ענה על הכל, הוא לא חסך במשפט אחד. אבל, אתה יודע, אמרו שהיינו נחמדים אליו, יש לי הרגשה שהוא יושב פה בתפקידו כראש עיר חדש, וענה כמעט על הכל, אבל יש גם חלק אנשים שלא כל כך מרוצים. יום ראשון יש יום הולדת לאלון על רוי, עמי היה שם, אני היה שם, אני חושב שגם פודי מוזמן.
0: שם אתם צופים במשחק.
4: אני לא בטוח
6: שאני... לא, אני הולך להגיד מזל טוב לכבד אותו, אבל אני חוזר הביתה לראות עם הבן.
4: למה, למה? אז תגיד את הבן שלך, עם הדגל.
6: לא, ילד בן 14, אני אביא אותו לג'יימס.
4: הבנתי, ואני חושב שזה זכרת כיוון היום הולדת של אלון רוי.
0: טוב, אוקיי, אני מאחל בהצלחה לארגנטינה, כמובן, 2-1 אומר, אייכל אומר 2-1, כמה אתה אומר?
4: אני אומר שספרד תנצח.
0: יאללה, תמיד אתה רוצה להיות שונה, אוקיי, ומה יהיה, מה אתה אומר, ארגנטינה כמה?
6: 3-0 ארגנטינה.
4: פודי, פודי, אני רוצה שאלה אחרונה. פודי, פודי ועמי התאגה, באמת, שאלה אחת אחרונה, ככה שאתה... תראו את המשחק של ספרד, הכל מתוכנן כדורגל מהראש, תקחו את המשחק של ארגנטינה, תמיד זה מזל.
0: לא נכון. קודם כל המזל הולך עם הטובים.
4: פודי, אתה מסכים אותי?
7: מזל ורגש, הרבה רגש.
4: אבל לא ראית כדורגל אמיתי. לעומת זה אנגליה שיחקה, אנגליה במחצית הראשונה. לימדה את ארגנטינה, מה זה כדורגל?
0: למה לא ראית משחק שארגנטינה תוקפת גל אחרי גל אחרי גל?
4: זה רק אחרי שהם חטפו את הגול.
0: זה לא משנה, אבל...
7: אבל זה הרבה באשמת המאמן של המאמן הגרמני של אנגליה.
4: עמיה, מה שאמרתי הוא נכון או לא נכון?
6: לא, תן לי רגע לחדש פה משהו לפני שיהיה לי מלחמה בבית, בסדר?
4: כן.
6: אמרתי שאני ביום ראשון הולך להגיד מזל טוב וחוזר לראות עם הבן שלי. אז הבת שלי אומרת, לא הבנתי, אתה גם רואה את המשחק איתי, למה אתה לא מכיר?
4: צודק.
6: אז אני
4: יוצא
6: ורואה את המשחק.
4: איך קוראים לבת שלך?
6: אלמאי תגה.
4: אלמאי תגה, שהיינו בפריצה שלה. אבא רואה רק איתך. כן.
6: לא, הפריצה עם הבנק, עם שלב.
4: כן, שלב עם המיד. מה אתה אומר על זה שאני חושב שספרד שחקת כדורגל מהראש וארגנטינה שחקת עם הרגש?
6: תראה, ארגנטינה היא כולה רגש אחד. ספרד לא בכדי גם לא ספגו הרבה שערים כל הטורניר הזה.
0: אוקיי.
6: הם סבלניים מאוד, אבל בסוף, אתה יודע, בטורנירים כאלה, הרגש...
0: יאללה, ארגנטינה
6: 2-1.
4: הרבה אומרים לי שפנדלי וספרד תנצח.
0: ארגנטינה 2-1, בינתיים. אוקיי, תודה רבה למעט אגה, תודה רבה לפודי חלפון, תודה רבה אבי מרום, לשחר מנשה ואלי אורגד.
4: שאלה אחרונה, אפשר?
0: לא, די, אנחנו חורגים.
4: רגע, אבל שאלה אליך.
0: 2-1 ארגנטינה.
4: לא, התכוונתי לשאול אם אתה רץ לכנסת.
0: כשאתה רץ, אני רץ איתך. יאללה. שבת שלום.

0: עוד של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
1: סקודה פאביה, הסופרמן האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
2: סקודה.
3: פרמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
4: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
5: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
9: נטו מהפכה.
10: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

0: ברוכים הבאים לשישי ים תיכוני כאן ברדיו 90
1: ליום יומה
0: השגעת של ישראל. טוב, ים של מוזיקה, ים של מוזיקה, ים תיכונית משובחת שתרים אותנו הבוקר הזה. זה מה שמחכה לנו מעכשיו ועד השעה 2 עם הברכות שלכם, הדש, עם האיחולים, הדברים שאתם רוצים להגיד לאנשים שאתם אוהבים. בשביל זה אנחנו כאן, לשם כך התכנסנו. אז כמדי שישי אנחנו כאן עם כל המוזיקה הכי טובה שיש בים תיכוני. התחלנו עם הפרויקט של רביבו ואיציק הלאה, והנה כבר קדמים למשה פרץ.
2: בליבי בוערת בגופי ימי.
0: יאללה, פותחים גם את הוואטסאפים שלנו לברכות שלכם, 054-90-90-539.

אשתך, רונית, רוצה לאחל לך את כל הטוב שבעולם, הרבה הרבה אהבה, שרק נמשיך להיות מאושרים כמו שאנחנו עד היום, ונגדל את הילדים שלנו בנחת, בחום ואהבה. ומתכננת לך גם משהו ליום הולדת, אבל זה כבר יהיה בהמשך. בוקר טוב, נראה גם שבת שלום וחודש טוב. ברצוני לברך את אתי דבש סבח, שחגגה השבוע יום הולדת. מזל טוב עד 120. הרבה בריאות ואושר, זה מיטל שלנו. אם אתם רוצים לשלוח את הברכות שלכם, 054-90-90-539, לאנשים שאתם אוהבים, אתם מוזמנים, רק שלחו מה שבא לכם. גם תמונות של אוכל לפתוח לי את התיאבון, גם זה עובד. אנחנו עם פיני חדד, עם השיר הזה.

כן, תודה רבה לפידי חדק. הנה פר טסי 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו לברכות שלכם, 054-90-90-539.

לסמדר חן, האחת והיחידה, האחות הגדולה של אתי, הם רוצים לאחל לך שאת אימא וסבתא הכי טובה בעולם לפון אשתי, בריאה ומאושרת, אוהבת אותך המון, אתי תורג'מן אהרון, שרוצה לאחל לך את זה מכל הלב. טוב, ואתם גם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו את הברכות, האיחולים שלכם, את הדשים לאנשים שאתם אוהבים, לוואטסאפ שלנו, 054-9090-539, זה המספר שלנו כאן באולפן, 054-9090-539. 539.

0: הנדסה לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: נטו מהפכה.
7: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
10: בעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
11: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
12: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מופטרי, כשרות רבנות ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: 90 FM.
15: תרימו לו, חברים שלי. ערב טוב, שלומי.
16: ערב טוב. עצר ווליום.
15: ברוך השם, איך אתה?
16: אני גאה בך.
15: תודה רבה. נהפוך את המקום?
16: נהפוך את המקום.
15: יאללה,
16: היידה!

בינתיים נאחל מזל טוב לאפרת בן שלום שחוגגת 28 בדיוק היום, וממש עכשיו בדרך עם החברות להרים כוסית לכבוד היום הולדת בים. אוהבות אותך החברות שירי, רעות וחופית, שמאחלות לך את כל הטוב שבעולם. למלכה, המלכה שלנו, הסבתא והאימא הכי טובה בעולם, כל משפחת אילוז רוצים לארח לך, לאחל לך שבת שלום ולומר לך תודה על כל העזרה עם הנכדים בכל רגע ביום. אין עוד כמוך בעולם, יא מלכה. איזה ברכות שלכם. גם אתם יכולים לשלוח לאנשים שאתם אוהבים, למסור להם את הברכות, האיחולים, את הדשים שלכם. 054-90-90-539 054-90-90-539 כאן בשישי ים תיכוני, חלק החפלה של היום הזה.

0: מאמין שכבר סוגרים שעה ראשונה, אבל כך יצא. פרסומות וכבר חוזרים לשעה נוספת. עניין של באמת 3 דקות ואנחנו כבר בשעה נוספת של 60 ים תיכוני. עד איך הוא לשם אותו?
1: שלומי שבת. תודה רבה.
2: המצטור שעוברים מחירים ל3 שקלים.
3: צלחות ריינבו 25 יחידות ב3 שקלים. רידיד אלומיניום ב3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב3 שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. המצטור
4: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
2: סקודה.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Baby. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: אלפס, מעיין הגבס.
11: 90 FM. 90 FM.

איזה דרך, איזה דרך להתחיל את השעה הזאת עם עופר לוי ויום הרווקים. שעה שנייה של שישי יום תיכוני כאן ברדיו 90 יוצאת לה, לדרך עם כל הדשים והברכות והאיחולים שלכם. יש לנו עד השעה שתיים את החלק הקצבי של שישי יום תיכוני. לברכות, לדשים, לאיחולים שלכם, לאנשים שאתם אוהבים. 054-90-90-539

ככה עד דמעות. וואו, יפה, האמת מרגש. המון מזל טוב לאדיר יונה היקר שלנו, שרק תדע שאתה אחד בדור מאחלים, כל החבר'ה אוהבים אותך מאוד, וכמו שאתה תמיד אומר, רק נתניה, אבל צריך להגיד יאללה נתניה, נראה לי יותר טוב. טוב, אם זה ככה נלך איתכם ככה, כי היום בכל זאת יום שישי.

אורן, חן וסטלוס. טוב, יש לנו ברכות, יוסי פלח המלך, מזל טוב, וכל האיחולים כולם, לכבוד יום הולדת 50 שאתה חוגג בשבוע הבא, מחכה להתחיל את שבוע החגיגות איתך ועם כל המשפחה והחברים, ואשתך סיגל שאוהבת

הכי מושלמת בעולם, אין על המאכלים שאת מכינה לנו כל שישי מחדש. וכמובן, אל תשכחי להכין את הצלחות, אנחנו תכף באים לקוסקוס. בואנה, מה עם קוסקוס עוד לא אכלנו היום? מה קורה עם זה? טוב. גם אתם יכולים לשלוח את הברכות, האיחולים, את הדשים, את כל הדברים שאתם רוצים להגיד לאנשים שאתם אוהבים. ברך אותם ליום הולדת, לכבוד השבת, או בכלל. בוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539, 054-90-90-539.

0: 90 FM.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
11: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
10: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
12: נטו מהפכה.
13: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: תשעים ופם.

יום שישי, השעון כבר מראה צהריים, והשמש צועקת לקום, מתארגן.

למה יש על שישי בצהריים? זה היום, זה הזמן, זו השעה. או ככה ללכת עם בן בת הזוג להתפנק קצת בחוץ, ללכת לים, ליהנות, ללכת לקניות, לסידורים, ניקיונות, בישולים, מה לא קורה בשישי. זה באמת היום הזה שמנקז לתוכו את כל הדברים שרק אפשר בכמה שעות כאלה עד שנכנסת השבת. ואנחנו כאן גם עם המוזיקה הנהדרת בחפלה הים תיכונית של ישראל, וגם עם הברכות, הדש, עם האיחולים שלכם. לימור אשתי האהובה, היום את חוגגת יום הולדת עברי, ברצוני לאחל לך עושר, בריאות ואת כל הברכות שרשומות בתורה. תמשיכי להיות כמו שאת, אוהב בעלך מיכה, סחתן על מיכה. דש לצופיה אשתי האהובה שנמצאת עכשיו בסחנה עם הבנות, תחזרי מהר, כבר מתגעגעים אלייך, זה מירון. וגם הברכות שלכם יכולות להאמר כאן אצלנו בשידור, אם רק תשלחו אותם כמו שצריך לוואטסאפ שלנו 054-90-90-539 054-90-90-539.

חריף עם בסבוסה, תמיד מרים את הקצב ואת האווירה, הדבר הזה. טוב, יש לנו כמה איחולים, בואו ננסה להספיק כמה שיותר. לרותם שוורצברג הירש, מזל טוב ליום ההולדת, מאחלים בריאות טובה, עושר, כושר, פרנסה טובה, הצלחות, שתמשיכי להיות מתנדבת ולהתנדבת.

טוב, יש לנו מלא ברכות, מלא, בואו. למיטל יצחקי המאממת שחגגה שבוע יום הולדת, מאחלת לך שפע, ברכות ואיחולים, אישה מיוחדת במינך עם החיוך התמידי ואהבת החינם, בריאות, עושר, נחת והצלחה, אוהבת המון, ניצה כהן ואייכל, יתותה אחרי זה מוזיקה, אלוף שבת מבורכת, תודה ניצה. ככה זה כשאתה גודל פה, מה אני אעשה? אני גדלתי פעם.

לאשתי האהובה סיגל אוחיון שעכשיו במטבח מנצחת על הבישולים, שאלוהים יברך את ידייך שיודעות להכין כזה אוכל טעים. מי בעלך שמעון שחולה עלייך? אשמח שתמסרו שבת שלום לרון בעלי היקר, זה מעמית רותם.

0: לגמרי.
1: ששונא אותך ימי.
0: מרינה את באה ממה מחרוזת אש.
1: נערת החלומות.
0: נערת החלומות. יאללה, טוב, סוגרים שעה שנייה של שישי ים תיכוני, שלב הבלגן והחפלה עם הברכות והדשים שלכם. אתם מוזמנים כל העת להמשיך ולשלוח את הברכות, אנחנו נשתדל, מה זה נשתדל? אני מבטיח, נגיע לכולם. שלחו לוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539, 054-90-90-539. סוגרים את השעה הזאת עם שלומי סרנגה ומונו.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
4: That's a סיכוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: פירמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
2: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
4: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.

0: שרון.
1: חיים משה פותח לנו את השעה הזאת. שלום, ברוכים השבים. שישי ים תיכוני, שלב החפלה, שלב הבלגן, זה השלב שאנחנו נמצאים בו, עם הברכות, הדשים, האיחולים, הבישולים, הניקיונות, הבילויים שלכם בבוקר הזה, מקווים שכולכם בטוב, כולכם כבר באווירה של שישי, מרגישים אותה את באוויר, מריחים את הניחוחות האלה, ואנחנו כאן עד שתיים בחלק של המסיבה, אחר כך יהיה ים תיכוני השקטים, אבל אנחנו עדיין במסיבה שלנו, עם הברכות והדשים שלכם, אתם מוזמנים כל העת להמשיך לשלוח, אנחנו נגיע להכל, אז 054-90-90-539 זה המספר וואטסאפ שלנו באולפן, 054-90-90-539. איך אפשר תוכנית ים תיכון?

0: את זה מזמן, מזמן, זוהר אמר את זה מזמן.
1: אומר שעוד אמרו לפניו.
0: שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90, החפלה של ישראל. מזל טוב לאדיר יונה היקר על כל הטוב שיש. מאחלים לך משה, יוסי, מירי וענת, שאוהבים אותך עד מאוד מאוד מאוד. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באופן. הברכות, איחולים, דשים. אוי, אם בא לכם לתלח לך על מישהו, גם בסדר, אבל לא...

חשמל באוויר. לדליה יוסף, הסבתא הכי טובה שיש, שתמיד תזכי בבריאות, אושר ושמחה, מאחלים הילדים והנכדים. לשילת יונה יקרה, תפסיקי לישון עד מאוחר, אבא אומר. הוא גם אומר שהוא אוהב אותך, אבל יאללה, לקום. משה לוי, שחוגג 26, מזל טוב מזוגתך שירן, שפשוט אוהבת אותך בכל ליבה. והוואטסאפ שלנו עדיין פתוח כל הזמן, לכל הברכות, לכל האיחולים שלכם, לכל הדשים, 054-90-90.

0: מקום בלב, המחוזת, מחוז נערה של יורמי הרה. טוב, הפסקה קצרה. כבר אנחנו חוזרים.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעון
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
6: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
7: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

זה כינור דוד, כיד דוד המלך, שימי תבורי עם אחת הקלאסיקות הכי גדולות שלו. תכף אנחנו עם כל הברכות שלכם, כי מתרכזות כאן מלא, אבל קודם פאר.

ולגמרי, טוב, ככה, יש לנו מלא ברכות שמתרכזות כאן לאתי חסן, אחותי האהובה, הרבה ברכות ואיחולים ליום הולדתך 42, איזה גיל מדהים לאישה מדהימה, אימא מדהימה ואחות הכי טובה שיש, שתמיד תגרמי לכולנו לחייך, לקרן רוקח שעומדת עכשיו על הבישולים במטבח לקראת ארוחת הערב, שכולנו מחכים לה בשביל ליהנות מהבישולים שלה, שתהיה לך שבת שלום מבעלך והילדים. וגם ליוסי דהן, אנחנו מקווים שאתה מוכן כבר לים ושלא תייבש אותנו כרגיל מהחברים שכבר מחכים לך באוטו. הבעיה היא, הם אומרים, שהוא שר שירים עם הרדיו בבית ושוכח את עצמו. יוסי,

כבוד לאור. לאריק אהוב שלי, כאילו, היא אומרת, לא אני, נטלי אומרת. היא אומרת לאריק אהוב שלי, רציתי להגיד לך שאני מחכה לרגע של הטבעת. מה זה רמז דק כאילו העניין הזה? אני לא כל כך הבנתי. אבל בעיקר רוצה שתדע שאני אוהבת אותך אהבה ענקית. אחרי 32 שנים של ציפייה, אני שמחה בכל רגע שמצאתי אותך ושאתה חלק מהחיים שלי. תודה על מי שאתה ועל האהבה שלנו. אוהבת אותך מאוד, נטלי, שלך לעתיד.

0: לא, לא יעזור לו. כן, לא עונה.
1: לוחת אל הערבייה. אדעת וואה. אינפורמציה, נרוצ'קי מוזיקי, נשמיצי דבו.
0: דבו, דבו. טוב, סוגרים עוד שעה. של שישי ים תיכוני, חלק החפלה, מסיבה של ישראל. מיד פרסומות וישר, שעה נוספת, שעה אחרונה, שעה רביעית שלנו להיום.
2: את באה אליי שוב, עושה לי שורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף.

0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז

0: משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: פרמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
3: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל וכפוף לתקנון.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: אלף אס מעיין הגבס.

שישי ים תיכוני, שעה רביעית ואחרונה יש לומר, כן, עם כל המוסיקה, כל החפלות, כל הברכות, הדש עם האיחולים שלכם. פותחים עם החרוזת של יואב יצחק.

0: טוב, לא נשאר לכם עוד הרבה זמן לברכות האיחולים והדשים שלכם לשלוח אותם אלינו. אם אתם רוצים שנספיק עוד להגיד אותם היום בשידור, אז תעשו זאת, 054-90-90-539, תרשמו, 054-90-90-539. אם אתם זוכרים, אז הייתה לנו כאן ברכה לא מזמן של נטלי שאמרה לאריק שידיים מחכה לטבעת. אתם חושבים שאריק לא הגיב? אז הנה הוא הגיב, נטלי, תודה רבה, אהבה שלי, נראה לך שאחרי 32 שנה אני אשחרר אותך אחרי כל מה שעברתי. את הבאת בדרך אלייך, אהובה שלי. תודה לרדיו 90, אתם אחלה ערוץ, תודה, תודה.
1: לא יודע מה.
0: ברכה ליום הולדת, אנחנו שולחים ברכת מזל טוב לרגל יום הולדת למיכל בציר. מאחלים לה אושר, בריאות והצלחה, כל זאת מאחלים ססון וציפור, אדימרי, לאודמרי, אני לא יודע, מכפר יונה. וגם אתם יכולים להמשיך ולשלוח את הברכות שלכם אלינו לכאן לאולפן, ל-054-90-90-539. אתם יודעים, אנחנו בשעה האחרונה, אז הרבה זמן לא נשאר לכם. שתמשו בזמן שנשאר לכם לאחל לאנשים שאתם אוהבים.

0: שומבלה, שומבלה, שומבלה. יאה! טוב, מזל טוב לאופיר וכן סולימן להולדת הנכד החדש, עידן הקטן והחמוד, סבא מאוהב, אלי רובין שרוצה גם לאחל מזל טוב ליום הולדת 33, לגיא גרינברג, חתני היקר, הצלחה בנישואים, שפע, מלא ילדים בעזרת השם.
1: הקשיבו חבריי, התאהבתי עד בלי די, נשבעתי ב...
0: יהודית אומרת, בהצלחה לארגנטינה!

יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה
2: פרמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
3: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
12: מרכז השעון
13: נטו מהפכה.
14: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: שלו.
1: זה לא סוד שאת כבר שלו. ואלירן מלכה, המון המון מזל טוב, מאחלים לך שכל יום יהיה מלא בהפתעות משמחות, בריאות, המון צחוק, שתמשיך להעיר את העולם כמו שרק אתה יודע, שהשנה הזאת תגשים את כל החיים.

כל מי ששלח ברכות, איחולים, דשים, תודה רבה שאתם לוקחים חלק, מאוד מאוד מקווה שאתם נהנים מהמוסיקה ומהאווירה של יום שישי, כמו שרק ביום שישי יכול להיות כאן ברדיו 90, בשישי ים תיכוני בחפלה של ישראל. אנחנו חותמים כמידי שישי את המשדר שלנו בפרויקט של רביבו עם מחרוזת לשבת, מיד אחר כך פרשת השבוע, ואז שישי ים תיכוני השקטים שמחכים לכם כאן עד שש בערב כמידי שישי. ביקור מרחש, שמחתי מאוד להיות איתכם, שתהיה לכולנו שבת

בשבת הזו אנחנו זוכים להתחיל חומש חדש, ספר חדש, חומש דברים. אנחנו נמצאים גם סמוכים ליום חורבן בית המקדש, ליל תשעה באב. השל"ה הקדוש כותב שכל אירוע שיחול במהלך השבוע נרמז בפרשה. אנחנו יודעים גם שפרשת דברים לעולם היא סמוכה לתשעה באב. השאלה היא, מפרשים כולם מחפשים את ההקשר בין פרשת דברים לתשעה באב. ובאמת המפרשים מצאו מספר הקשרים, אבל אני רוצה לגוע בהקשר שלכאורה הוא מסמל, ניתן לומר באופן ישיר, את הקשר בין פרשתנו לתשעה באב. משה רבנו למעשה מזכיר לעם ישראל בפרשה ובכלל בחומש דברים את כל מה שהם עברו 40 שנה מיום צאתם מארץ מצרים עד פתח כניסתם אל ארץ ישראל. ומשה מזכיר ומדבר על חטא העגל המפורסם: ותקרבון אליי כולכם ותאמרו לשלחה ראשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ. משה רבנו מפרט לעם: ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת, ותרגנו בהוליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. למעשה משה רבנו מפרט את סיפור המרגלים: ביקשתם לבדוק את הארץ, אכן אני בוחר 12 אנשים נשיא לשבת, הם הולכים לטור את הארץ, חוזרים, מוצאים דיבת הארץ רעה, ואז הם מכניסים פחד בליבו של העם, ותורו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. יש גמרא במסכת סנהדרין, בדף קופדן את עמוד ב', הגמרא מביאה את הפסוק באיכה. באיכה נאמר, ירמיה הנביא אומר, בכו תבכה בלילה. בכו תבכה זה שתי בכיות, יש גם בכי של בכו ויש בכי של תבכה. הגמרא שואלת: שתי בכיות הללו למה? למה צריך פעמיים הנביא ירמיה להכפיל את הבכי על החורבן? מה, לא די בבכי אחד? אומרת הגמרא: אמר רבה, אמר רבי יוחנן, אחד על מקדש ראשון ואחד על מקדש שני. כיוון שבליל תשעה באב שתי בתי מקדשות נחרבו, גם הראשון וגם השני, אז בכי על הראשון, בכי על השני. בלילה, למה הפסוק אומר בלילה? למה לא בכי ביום? על עסקי לילה. מה עסקי לילה? שבחטא המרגלים, אז כשהמרגלים חוזרים ומספרים לעם, בין הענקים ראינו שם וארץ אוכלת יושביה, אז הפסוק אומר: ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. עם ישראל מהפחד שזו הארץ המובטחת, ואיך נצליח לכבוש ארץ אוכלת יושביה ובכלל למה צריך לכבוש אותה? ויבכו העם בלילה ההוא. על זה שוב פעם הגמרא מביאה ממרא של רבא בשמו של רבי יוחנן: אותו הלילה שהעם בוכה בחטא המרגלים, ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. זאת אומרת שהשורש לחורבן תשעה באב התחיל בלילה ההוא, כשעם ישראל בוכה על דבריהם של המרגלים, בוכה איזה ארץ אנחנו הולכים לקבל ואיך נוכל לקבל אותה. השורש התחיל בחטא המרגלים. לכן ההקשר הוא שמשה רבנו מזכיר בפרשה הזו, פרשת דברים, את חטא המרגלים, וזה מתקשר ליום תשעה באב. זאת אומרת, חורבן בית המקדש יכל להיות לתשעה באב יום שמח, אבל כשעם ישראל בכו בכייה של חינם, אז הקדוש ברוך הוא שומר את הבכייה הזו של החינם ומחפש את הזמן לקבוע בחורבן. כשמגיע בית המקדש הראשון, חורבנו של בית המקדש הראשון, ליל תשעה באב. חורבנו של בית המקדש השני,
ליל תשעה באב, וכפי שנפרט בהמשך עוד דברים שקרו למעשה בליל תשעה באב. כשאנחנו מנסים להבין על מה בכלל אנחנו בוכים, האם אנחנו בוכים על העצים, על האבנים שנחרבו, על היופי של בית המקדש שנחרב, אז אחד מגדולי ישראל שהיה לפני למעלה מ-500 שנים, רבי משה ישראליש, כולנו מכירים את שמו הרמה, שחיבר ספרים רבים, ספרו המפורסם ביותר זה הגאותיו על השולחן ערוך, אבל הרמה יש לו ספר נוסף שנקרא תורת עולה, ושם הוא מביא בהקדמה לספר הזה סיפור מאוד מעניין. הוא מביא שהפילוסוף היווני הידוע אפלטון פגש את ירמיה הנביא כשירמיה הנביא יושב על חורבות בית המקדש ומקונן ובוכה. שאל אותו אדם שהיה חכם בעיניו, אפלטון שאל אותו שתי שאלות. אמר לו שאלה ראשונה, הרי אני מכיר אותך כאיש חכם, אתה נביא, אתה איש חכם. שאלה ראשונה, האם אתה בוכה על עצים ואבנים? האיש חכם בוכה על עצים ואבנים? ושאלה שנייה, הרי כבר הבית נחרב, אז מה יעזור לך הבכי, וכי הבכי יחזיר לך את בנייתו? הוא דיבר איתו מאוד שכלי, דיבר איתו לשכל וניתק את הרגש. אמר לו ירמיהו, תקשיב, אתה פילוסוף גדול, אני מאמין, אתה כל הזמן חוקר את הבריאה, חוקר את חייהם של בני אדם, בוודאי שיש לך שאלות רבות בפילוסופיה שאתה מתעסק בה מבוקר עד ערב. אז תשאל אותי לשאלות האחרות שיש לך, ואני אנסה לענות לך. אמר לו אותו אפלטון, אמר לו, תקשיב, יש לי שאלות, אבל אני לא בטוח שתצליח לענות עליהן. רבים וטובים לא הצליחו לענות, איך אתה תענה? אמר לו, תנסה, אולי אני אצליח להשיב. ובאמת חז"ל מספרים שאותו אפלטון יושב ושואל את כל הקושיות שהיו לו במשך כל השנים, שואל את ירמיה הנביא, וירמיה עונה לו על כל שאלה, מתרץ לו שאלה אחרי שאלה, עד שאותו אפלטון חושב שעומד מול המלאך ולא בשר ודם. אחרי כל זה, אז שואל אותו אפלטון, אומר לו, תגיד לי, איך הסקת כזו חוכמה? עונה לו ירמיה הנביא, דע לך שכל חוכמתי היא מאותם העצים והאבנים, ומה שאתה שואל אותי, למה אני בוכה על העבר, אני לא יכול לענות לך, כי זה דבר כל כך עמוק שרק יהודי יכול להבין למה אנחנו בוכים על העבר. אבל תשובתו המרכזית של ירמיהו, החוכמה שלי הגיעה מעצים ואבנים שהיו בבית המקדש. זאת אומרת שבית המקדש הוא היה מקור והשורש והצינור שמשפיע את כל ההשפעות הטובות שבעולם. הוא היה משפיע את העושר, הוא היה משפיע את הבריאות, הוא היה משפיע את החיים, והוא היה משפיע גם את החוכמה. לא סתם הייתה מנורה בבית המקדש, שהכהן הגדול היה מדליק אותה, כיוון שהיא הייתה משפיעה חוכמה על כל בני האנוש. ולכן ירמיה עונה לו, החוכמה שלי נבעה מאותו בית המקדש שהיה, ועל זה אני בוחר. זאת אומרת שהיה עומק. אנחנו לא בוכים על עצים ואבנים, אנחנו לא בוכים על בית שנחרב, הרי אפשר לבנות אותו מחדש. אנחנו בוכים על העומק הגדול, על ההשפעות הגדולות שהיו בבית המקדש, ולמעשה ביום החורבן נסתלקו כל ההשפעות הללו. אני רוצה לקשר את זה למה שהמשנה בתענית מביאה. המשנה מביאה חמישה דברים הראו בתשעה באב. הדבר הראשון, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. זה אותו חטא המרגלים שהזכרנו, שבאותו היום הקדוש ברוך הוא מודיע למשה, הדור הזה לא יראה את פני הארץ. 40 שנה עקוד בדור, ורק הדור הבא יראה. וחרב, זה הדבר הראשון. הדבר השני, בית המקדש הראשון נחרב. הדבר השלישי, בית המקדש השני נחרב. הדבר הרביעי שחז"ל מספרים שנלכדה ביתר, אותו עיר והם שהייתה בישראל. והדבר החמישי, נחרשה העיר. היוונים חורשים את ירושלים. ובאמת הדבר הזה תמוה. מה יש ערך
לחרישת העיר ירושלים, שחזר צריכים לבנות את זה ולהביא לנו את זה באותם חמישה דברים שהראו בלן תשעה באב. מה המשמעות של כך? ולהביא את זה באותה רשימה שנמצא חורבן בית המקדש הראשון וחורבן בית המקדש השני. מה העניין בחרישת העיר? אלא חרישת העיר זה הסמל הגדול להחריב כל זכר מבית המקדש. עיקר החורבן זה החסרון הרוחני. אבל כל עוד שיש לנו זכר לחורבן, כשאדם יש לו זכר למשהו, אז זה עדיין משאיר לו את החיבור עם המשהו הזה. כשהאם היו אותם הגויים הרשעים משאירים זכר לחורבן, זה עדיין היה משאיר את הקשר לבית המקדש. מטרתם הייתה שעם ישראל יתנתק מעברו, יקום דור חדש, דור שלא זוכר את עברו, ומדבר רק על עתידו. לכן הם חרשו את העיר במטרה שירושלים תהפוך לעיר חורבות, והמקדש יישארו ממנו עפר ואפר, ולא יהיה זכר לתפארת הגדולה שהייתה לעם ישראל. כשעם לא זוכר את תפארתו, הוא לא יכול להתקדם לעתידו. כשעם לא זוכר את עברו, הוא לא יכול לחשוב איך בכלל הוא יכול להתקדם, הוא מפתח דור חדש שלא קשור לעבר. אבל ידוע שנפוליאון, אחד מגדולי המצביעים שהיו בעולם, הסתובב ברחובות צרפת, ברוב היהודי, בליל תשעה באב, והוא שמע כל בכי מהרוב היהודי של היהודים שיושבים על הארץ ובוכים ומבכים בליל תשעה באב. הוא שאל את העוזרים שלו, אמר להם, על מה היהודים בוכים? מה קרה? לא שמעתי שהיה זה טרגדיה היום. הוא לא היה להם איזה בית שלפני למעלה מאלף שנה זה היה, והם בוכים עליו. בוכים על הבית ההוא שנחרב בירושלים בארץ ישראל. נפוליאון שהיה איש חכם, אמר, רק עם שזוכר את עברו, יזכה לראות את עתידו. הוא אמר, אומנם הם עכשיו בגולה, אבל העם הזה יחזור לארץ ישראל ויבנה אותה מחדש. ואנחנו רואים שדבריו באמת התקיימו בנו. אז נזכה בעזרת השם, לזכור את חורבן המקדש, וכמו שחזל אמרו, שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שבת שלום ומבורך.

90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון. מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: באמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: יא בייבי! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: באמיצטור שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. באמיצטור. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: נטו מהפכה.
7: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

צהריים טובים, מה שלומכם? אנחנו עם שעתיים של מוזיקה ים תיכונית עד השעה 4. איתכם אופיר ארביב, תהנו.

0: נוי גבאי ואושר כהן, המרחק ממך.
1: יום אחד אולי אפרוס כנפיים,
0: זו כבר מרגול.
1: יום אחד תראה שלא אפחר,
0: עוד יהיה לי.

המשכנו, שלומי שבת, שתדעי, אחד השירים היפים.

השלכת של אמיר בן עיון. וזה מוקדש לכל האימהות באשר הן. נועם קניאל, אימא שלי.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש לך

0: הודיה, תשבור לי את הלב. חמישה לשלוש כבר. נהנים.
1: אתה חושב שאתה שונה, תתקרב, נספר לך מה אתה. בוא תיקח לי שירים, אל תשאל אם הגעתי הביתה.

0: שלא תיפגע ותחשוב שאני לא נורמלית. את החומר מדיר לשירים את הכאב פוטנציאלי.
1: הנשמה שלי גם ככה למעלה מסתכלת, הלב שלך על הרצפה. עם הגוף הזר שלי בעולם אני מטיילת, איך היית?
2: ססון שאולוב, משהו אמיתי בעיניים.

יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
2: סקודה. הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל-3 שקלים.
4: מגבוני בייבי, 2 חבילות ב-3 שקלים. שקיות קוקי, ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס, כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים.
5: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
6: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגראנץ', שכי ישראלי.
8: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: 90 FM, אנחנו פותחים שעה שנייה, מוזיקה ים תיכונית שקטה, רגועה, איתכם אופיר ארביב, עד השעה 4, וזה שלומי שבת, ואני שר.

פתיח כזה אי אפשר לא לזהות. זוהר ארגוב, עינייך חומות.

המשכנו, אבי פרץ, שיר של יום חולין. 3:20 כבר.

0: יכול להקליט רק את הליין הזה בבקשה?
1: יש לנו את זה? פאפה לה פאפה פאם פאפה לה פאפה פאם
2: ססון שאולוב וסטטיק.
3: אז תקשיבי כי עכשיו אני מספר בכל
2: סליחה.
3: איך הילד

כן, אנחנו כבר מסכמים, חבר'ה, מסכמים. תודה רבה לכם על השעתיים האלה, נהניתי פחד. אנחנו נפגשים שוב מחר בערב בין 9 ל-11 מחר.

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: בעמידסטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
2: מגבוני בייבי שתי חבילות ב3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב3 שקלים.
3: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמידסטור.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: שמפם, שמפם.

שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אחר הצהריים טובים לכם. יום שישי בשבוע, כאן ברדיו 90, זה שישי ים תיכוני, ואנחנו יוצאים לעוד שעתיים ים תיכוניות לפני שבת. באולפן אתכם אבי מרום, עם השירים שערכתי לכם. בואו נתחיל, נצא לדרך. האזנה נעימה לכולנו.

0: אתם על שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, קצת פרסומות, ואנחנו נשוב מיד.
1: 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
0: חזרנו, מאזינות ומאזינים, אתם על שישי ים תיכוני, הצד השקט של השירים, עד לשעה 6.

0: כן, חלפה לה כבר שעה, שישי ים תיכוני, לפני שבת, כאן ברדיו 90. אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות, ונשוב לשעה נוספת. אני אבי מרום, כאן באולפן. ישארו איתנו.
1: פרמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
2: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
3: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה. אסטרל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: שמופה, שמופה.

שלום לכם שוב מאזינות ומאזינים, אחר הצהריים טובים לכם. יום שישי בשבוע אנחנו חוגגים לאורך כל היום מוזיקה ים תיכונית, ואנחנו גם נסגור את היום הזה בעוד שעה של מוזיקה שקטה מתונה באווירה ים תיכונית. אני אבי מרום כאן באולפן עם המוזיקה שערכתי לכם, אז בואו נסגור את השבוע הזה ביחד. אתם מוזמנים, האזנה נעימה.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אל

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: חזרנו, מאזינות ומאזינים, חצי שעה האחרונה באווירה ים תיכונית, שקטה, רוגעת, כיאה לסוף השבוע, אז בואו נמשיך עם הצלילים היפים האלה. אנחנו ביחד עד לשעה 6.

זהו זה, הגיעה השעה להיפרד. אנחנו חותמים כאן שעתיים ים תיכוניות לפני שבת. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשוב וניפגש מחר, מיד עם צאת השבת. לי קוראים אבי מרום, ואני מאחל לכולכם סוף שבוע נעים, רגוע, שקט, שלב, ושנדע רק בשורות טובות. שבת שלום.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל וכפוף לתקנון.
4: נטו מהפכה.
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
8: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
9: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.

וחצרות ודיזב, אחד עשר יום מחורב דרך הר סעיר, עד קדש ברנע, והיא בארבעים שנה בעשתי עשר חודש באחד לחודש. דיבר משה אל בני ישראל,

לך אמורי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרות בדרעי בעבר הירדן בארץ מואב.

ואל כל שכניו, בערבה והר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון עד ההר הגדול, נהר פירת. ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו נשו את הארץ,

אומר עליכם ביתי לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם, אדוני אלוהיכם ירבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים, לרוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם, ככם אלף פעמים, ויברך אתכם.

0: 90 FM. נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז

0: אתם. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: 90 FM

We got nothing.

אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.